Bite FM 8 at 3 offence commercial in Midway.

0: Rockol. Mandag kveld og fredag kveld fra klokka 9. FM 1.
1: FM 1.

Rockballadur, først mykje kvöld klokka 9 á FM 1. Slusta á fm1.fo.

Sen. Rockul AFMI. Manakvalt och fruktakvalt från Tadanoccia. Rockul AFMI.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Hörvar tar nytt arbetskläger. Vi till norskt ompå tar väl omtakta mest Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in i golvet, ett la rink av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokserskiftet Vindøy og Horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200.000 krónur og institút ein nýttan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þér. Støkkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder okna høyra frá þér.
1: Nå, skulle du köpa nåt jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpostarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Tjú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
4: Skulu höfuna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti að þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jægt vei, gulle veit.

Hallo zusammen og velkommen til FM 8 Live. Og jeg heter Fista Senegal, FM 8 Live, til Tøndager Bøgnløs ur studio her av FM 8. Og hvis du vi okken av utvapen og tok seg, hei, jeg sitter jo ikke her på nå, så kan du faktisk også hoppe ned på stab.fo og med lydbild for livestreamingen, Bøgnløs streaming av FM 8 Live av være av på stab.fo også. Så vi deler vi på stab.fo og av FM 8 Live. Hette tutt utvarp kvann frutja det fra 2011. Her vi teva en tånlokkare inne på en løs og spela nukkur lø og ja, og isne et hona litt prat. Men Arjen alt det så skal lukka presentera han som kommer å spela det. Her vi altså Høyborg Torsjelsøtter og jeg gleder meg som et småbarn til at ofta att man tar man sitter och arbetar vi så någon så tar mig väl väl fyra gånger och att jag gör arbetsliga att vi och så att säga har vi lust att snacka till något jag har bara tagit efter det allt men hesa sen så vikna lust att äga något vet du och det ger först att jag äga spänter till taxen sending men Arne Theo och Arne vi får Höberg in i studion ja men så får vi lucka att höra några toner från sångkvinnan Billie Eilish där vi lär någon happier than ever

0: Yes sir, hadde jeg Billie Eilish, ville jeg noen happier than ever. Og vi tar færre at det Joey, vet ikke, det Joey jeg kan der? Nei, vent, det bare vi som har det. Ja, det vi inne i FM8 live, FM8 studio her i morgen, og det så sånn at jeg finner ikke en prominent gjest inne i studio i morgen. Og det ønsken under en to her på Tørselsetter. God morgen.
1: God morgen, og takk for at vi kunne komme. Og Rekul Petersen.
0: Ja. Rekul, han kommandant, han stumme troubadouren. Og her for han den rettelige og stumme troubadouren i morgen.
1: Og kjørst, ja.
0: Nei, Rekul slipper øst til årene hvis hun her også på hjertet til at jeg vet, skulle äta. Nei, Berg. Hvis jeg blir det til her, du tror jeg spennende løp for jeg går ned en fyra. Jeg har blitt haft en fyra fem løp klar, men hvis vi blir det til her, hva er hvordan du presenterer til utsjåene? Hvis jeg akkurat blir til, ja, Herborg, ok, hvor er du? Hva er det fra?
1: Ja, men jeg en havna kvinna, og det var en syskjinn av flott 25. Jeg har bodd de fleste årene i havn, og så tror jeg Arjun, der var bad. Bønner i 15 år, og så jeg gift, og jeg fyra døtter, og så synes jeg.
0: Og hva er du da? Jeg hittet å ha til Spotify og er lister, og hittet å ha utgaver av Townlodge, og jeg har rett og fyllt vi i mine vaksne løy i alle fall denne kjem til Townlodge så jeg vet ikke om det en rett oppleving, og du kan rette meg til at jeg det ikke øyelig ofte foiler løy nå. Hvordan altså til at jeg följde jag knappliga så får jag för att släst känna här på Torsdrötter för en 5-6 år senare. Tjejer som jag kanske har ett runt med. Nej, vi är 2016 och det är långt tiden så det är en touch. Men så knappliga för att inte känna här till att höra till alla tunar i utvärlden och ut av strömningarna och till festivalerna och så. Är det inte bara som jag följt nu att vi är den eller följt och själv att det får fra at vera sinne minne til å vera nek mor.
1: Nei, det får fra 0 til 100 alltid til at jeg ikke just er en 2019, så det tjej år så igjen som du sier først.
0: Ja,
1: du skulle ikke ha rettet da.
0: Det rocklærker man sier at jeg bor på nemlig til å rettet igjen enn ettertjenestene.
1: Men så jeg begynner i 2019, og ja, den første konserten, det var av Mackies, det var Terje Rasmussen, det bor jo i Nølse. Så han lät mig komma och spela mina första konsert här. Och det check bara otroligt att köta. Så jag har alltid tagit, man får ivra att det är inte festlig hos hans nu. Ta akkurat som så vaknar jag. Så blev man med på en vid till allt möjligt festivaler och allt möjligt. Check öl och kött. Ja, Niklas Heri säger han för vem är att han visste inte om några kvinnor här. Det gick inte så kött att komma så när jag fram i följen. Så för att det är ju inte, kanske att man faktiskt bara flänna efter. Alltså inte fjol som text som I don't know.
0: Jag minns väl att jag är först för hört ja alltså spinnväv i brusen och pizzabackar sjönsne och alltså är näkra väntingar i sankten som kommer ut att börja vi som här var en så genkännlig hört alltså det är och det är så grejt med att du hooks om att du skriver kvar för allt som du känner att du och sånt inte för att säga att du är pizzabackar sjönsne
1: men det har vi inte.
0: Men det är näka vi att det är månader och hur vi skriver Sanji och hur vi framför det. Och då har en gåan enlag att lätt börja skriva och framföra Sanji så att vi ödlig är vi. Alltså vi är en sin ödl samman av paddeln eller framför mikrofonen. Och det är nog stort lite. Kan det också inte till att Sanji vill man skriver en sin att han har åt i alla fall?
1: Ja, men det är alltid fan eller kött att det är. Hvis du skriver något som folk relaterar till och nämner något stöd som de själv känner och alltså, man vill känna sig att du på en eller annan måte. Så jag har skrivit där utifrån akkurat är från min egna liv. Men eller något är så som jag har hört och vet från Binterklubben och så att jag hör andra fortälja. Så gör jag så att mixa allt samman och gör det till en person och knallt ut det. Och tar jag synge så så är det väl alltså jag vet inte jag följde texten 200% och sen inte spänn några år jag för in och i sängen och följde att jag är i händan och så tappade ut dem är äkta ganska ja
0: och hur ser så tar jag till som du själv säger du inlivat i texten och här är det folk som Stant og lusta, synes jeg, vi i Europa, og du færen fra at jeg fra noll til meg, yeah. som du selv sier.
1: Yeah.
0: Altså, det ønskolen har man det som man ofte kallar imposter syndrom, altså så, som avvurskar ofte kjenner av seg til at jeg tar færen fra å være utkjenter,
1: yeah.
0: til å være kjenter, eller kjøtt, og tar faktisk føler jeg at jeg er to ymser personer.
1: Yeah. Altså,
0: jeg bare vil pura nevnt at inte som jag till att knappt jag följer att man är en mikrofon. Alltså.
1: Jag har alltid att jag har alla tunna haft mig själva vi och i ötlån. Jag får inte in och är en annan person. Jag är det jag. Och det är det som tänker till livet. Att det är inte öt som alltid är så olycksaliga fejt. Och då vet jag väl. Och det är helt okej. Men det som är glädje, det är ordentligt glädje. Och så är det att jag mamma. Det säger jag ofta av mig till i början. Att det som är så är syndersen här. Du ska fokusera på det som damar där. Og så kører jeg at han veien, nei, ikke. Vi måtte være ok rundt i, det var en sort, hva skal jeg vil ha flere unge vi, ja? Ikke bare, take om du i parentes. Eller gasser til, ikke? Men, og det rikket jeg, jeg fikk det unge vi måtte være ok, og det var super, jeg mørkte det, men jeg får kjøtt ivrette til, altså ikke til deg, som det, 40 pluss, selv nå 24, og jeg vil gjerne kunne relatere til min egen tekst, så det er for jeg synes ikke om å stande og, när jag läxer eller något. Alltså, det här är kanske. Du tar tjejer. Så, eller röna få att det passar till en show. Så kan man synka från hjärtan och från bruka kroppen och allt det där. Ja.
0: Och jag måste bara säga att jag har alltid gjort det gott.
1: Tack.
0: Det går det väl. Och jag har alltid känt att jag har alltid fått henne långt. Jag har alltid att vi får att lejpa i och göra första lä. Det är väl så snart att Harry kommer att Harry kommer att synka.
1: Nu
0: säger han
1: Hej
0: Brock Torsch säger. Hej Brock Torsch. Är det också? Du Hej Brock Torsch säger. Hej Brock, du släpper spela in för fem lö och vi får att ja, hon och nu en true quarter att säga att. Och vi vara live till att det är FM 8 live. Om du fylls vi och hon utvärdsrasen så kanske du också säger hej. Alltså så jag som tror ordar pen folk alltså så kan du istället för inna på stapunkt.mf och sucha där.
1: Man rattar sig upp.
0: Så vi det rost nu på stapunkt.mf och vi livestreaming och här kan du showa just en klick av du vill filcha vi baby baby iron ayum. Annars så är det FM8 med det är FM8 live till och sätter. Och vi får höra att det första läget från Herborg Tarschild stötte. Herborg. Katte läge.
1: Till er, vi börjar vid en synterfestlion. Det är det gammalt lite ross. Det kan du inte relatera till. Men det är det alltid någon som kan relatera till att han som lustar som är. Så det är en kärlekslä som är packad in i synterrois kan man säga. Det är 12 i marknaden och rötten hon, du vet. Så det är väldigt rått och spännande till.
0: Jag har inte fastat till höjd lä någon hjälp.
1: Gammalt lite ross, jag tar för att höras nu.

0: moss. Og tøy betur han mútt gamla ross.
1: Jíha! Takk fyrir það.
2: Wow.
1: Wow.
2: Jag har alltid känt hört att rötne att det har jag alltid att det är som ett ungt fila hör på
1: ju för den här.
2: Och jag kan inte det dras ju alltså. Hey, var alltså jag huxar om den är hör Nickarsen då någon och Nickars texten och Lennon gammalt lider oss. Är det så snär att ta en sankring kommer ut eller att tänka att be framför han att öll daman öliga väl, öll ordentliga glär för han och så sitter jag med över ett vid hus och huxar på vilka signummer?
1: Nej, jag har alltid tagit i och nu spaltas det sankring rättliga ofta till Nikva Vassler och så hör till sälja till Vassler när det stod till att sänka sälja om det är ett sälvbro på här eller ett gott bro på här eller också hört tror jag att konan hon känner allt att det och mauren han klarar så då är jag flännas inte vi men det är alltid konan som flännar mig till Essinja tror jag att det är mauren som får hål som man säger men vi du går vi tar lycka väl vi rönnar bara att uppträda där sen det är
3: näkvis på Alban så innan
1: ha?
3: Tar du synke?
1: Ja
3: man ser ofta Alban på
1: ja det är öliga stått lite jag har alltid öliga nog eja vid här med sån orsta för vi vet att hur jag reagerar till att era och till era ja det här känner det
2: Alltså jag har alltid önskat att hvis man har en Sindra Scholz-insikt så är det önskat stort lite att äntligen höra en rött som kanske inte är så dominerande i förskontorna. Vi har ofta haft en mannfölka rött, det ska just upp tjejen, men alltså, det är intressant, det är ganska övrigt till tjejer. Här det är Lufest-ballade, här är Schneck Abert, här är Schneck efter tanke och i sangtexter ofta i förskontorna. Jag har en känsla av Jag har alltid stannat där ute i festliga slänen.
1: Ja, nämligen.
2: Men här är en öliga livlig nerv. Självt om texten kan vara fjaktor, stortligor. Ja. Så är det alldeles all öliga... Jag vet inte, det är öliga livligt och det är öliga äkta. Jag har alltid öliga inspirerande. Jag har lustat det i alla fall.
1: Det är lust.
2: Och jag känner att jag är väldigt öst och korsatt. Jag är gift i... Ja, därför jag är några år runt nu. Jag är 2 barn. Och det är vi att... Det ska jag stå näka så för öllon här hemma men jag har sitt nere och pissa nu en månad och så pratade jag
1: bara
2: så att jag har stitch hard på dem här så nu prövar vi till jag så
1: Jag plejer flätten efter och fortäller om svärmor hon finns ju mannen inte så här sitta nere och pissa men så tar han kommer vi till Rocco så kanske gångbrätten i det att

0: fra den ordentlige løyve. Jeg slipper seg hjemme.
1: Ja, det är alltså så snart. Han har helt förälskat sig i ett och ska vara helt kärlek kan ju fast maskinen. Det där kommer bara hemma i huset.
0: Yeah.
1: Det är ju
0: det är alltså inte så. Ja.
1: Och här var du här var Chiva Townlock ut sen 2009. Och jag också kvärt det också till till att där man synker så väl som du just och där man det här var en lag att lägga performa och att lägga också på hjärsta. Kvärt också till att det inte är för Alltså, vad var det som...
0: Alltså, jag flyttade ju hem för 2016, men den ärliga årsöken är att jag gjorde det i Trutja Center i 2012 och var och sanka en av dem eller två live och i Beinleis och Ola söker i utvärpnån. Men jag tar inte det, men jag visste att jag att det är sådana här donaldiga folk i förrjön och jag visste att jag får inte akkurat passa in och i mainstream, alltså jag är inte ordentliga stöjleren, tonika stöjleren i förrjön. Jag tog att såg att jag hörde i Bölsson som vi Signa, Jens Meier. Det här är så att vi kom ut och såg att Vasslen är och vi vet. Men det är inte att så tänka att det är så seriöst. Och jag tar inte ordentligt. Men så blev man fjörde. Man blev två i fjörde och så också jag visste kvart. Alltså, hvis man ska göra det sådär nu. Och jag har en rikvig. Jag skulle arbeta i köknen sommar 2018. Jag har alltid skrivit fjörde sanger till sommaren. Och det var rätt terapi. Vi kom ut som en annan person. Yeah. Och så var jag det här bara, vet du vad? Alltså, det är det som damat, det är det damat, det är det som inte damat, det är det som inte damat, det är så dagliga lätt. Följ mig på Facebook eller lavera eller att veta. Man bara kommer fram till det här, det kommer ångar vi.
1: Och så det är en självsynsikten vi att inte läta tankarna till öron, styra sin äkna tankar och sin äkna liv,
0: ja.
1: Och jag blir nämna att vi är... Att det är som att orsaka i så till morgon, men det är det som häst, rötterna är färre. Men jag vill säga mot till det är att häva, att framföra. Så jag är omgång framför snäka, den som tänker like det, jag tog inte synsja på samma mat som någon annan. Men så det här kravet till corona för att lasta in i en tjej manar. Alltså det är att inte ha kontakt, inte ha näkna rationella sans. Som gör det att jag syns så jo, god kan det här.
0: Ja,
1: men så fan, så till er sånt i mitten lukar här i sommar eller tyvärskar här man kastar alla sina öttar borster, människa öttar borster. Så det är väldigt gott. Herberg, jag också lukar armfär vi är i praten, kanske att du har hotlat spelet lät sig att.
0: Ja, nu hoppar vi faktiskt, alltså gammal sliter oss, han är vi var nog så gammal. Men vi har ju, eller jag har senast spalt med John Mogensen och Kim Narsen Lø. Och jag har aldrig fått äga Kim Narsen Lø, bara för att jag var också tog vi, så för att attel mot äckna. Och till er en som är det, den gang där jag var lille, en öliga penisanker till Kim.
1: Och heter er FM8 Live. Vi skulle lösa ut och svarska att det är som kittlar så i öronen. Så är det FM8 Live. Vi sänder Boneless här ur akkurat studio av FM8. Och du kan stöta lösa och sucha sändningarna om du först innan portal.fo. Hej, Burke. Joshua.
0: Tack.

0: Harskali.
1: Det tror jag är rättligt för mig på något. Det bästa är flättast. Yeah. Harskali, jag lagar oss. Då, jag också Kim, han synger den gang där vi var lille. Den gang där jag var lille. Yeah. Den sang som häver nog snäckf av en känsla om hvis vi hittar vi vuxna i och åker barnalivet så är barnalivet kanske vad barnalivet kanske är marska på mot möjligheter och mot till pengar och samtliga vi skiftar och annat familj men barn är ju av barnalivet så är hemmen och ända där
0: ja
1: yeah. Då är så hör tala välja sång så åh det är ett läge go weird och är förfärligt det är läge hur kan det vara snarare sången som talar till
0: Ja, men alltså texterna, alltså, det är ju, Kim skriver om en baddoms jol, ta att det inte hade så nekt. Och alltså allt det han lyste så verkost och så till att ett allias med om man nekt att hyrna blev brukt när jag hade en lokal butik, som man säger, pappen spalte biljard och mamman hon kretade kön för igen och sånt. Men han lyste som nekt påstift, som en god baddomer, så att det inte hade nekt och att Jolla tror jag var kostaskaft vid en grein. Men det var så att det handlar om. Det handlar om att det ska vara störst och tusen gavar runt trän. Det handlar om att vara samman som familj. Och det är alltid fantastiskt. Och jag är alltid faktiskt, det är läckerst hvis vi kunde spåla tygna attor till. Vi var ju inte mindre materialistisk. Och ja, det är inte låg 400 gavar runt trän. Men en för mamma och pappa. Alltså att det inte var så. Ja, men det kan jag snacka länge om.
1: Men det är näka vi salne människa höjdne. Alltså du människan som är handan tonlöjken och jag har alltid gjort mig mest till att du spelar tonlöjk att det är en ja, langtan efter människakontakt efter att vi är samman efter att vi inte hittar någon annan upp och nyer att man vill er och i ögonen samman. Så jag har alltid lärt att du ser rörad och jag har också haft en dödsna som hon, vi snackar alltid om och kanske nu ska han, nu är det Baldoni jag syskar Baldoni är nu i Vixfnån och så är det det, kanske ska han släppa hitja men hon spyr pappa kunde vi fjärra alltså det är alltid en badne som är fyra så är det alltid vid åren aktiviteterna.
0: Yeah.
1: Och det är viktigt med Asila som att henne inte är väl igång bara jädda sig en
0: vid mer.
1: Så ser hon också med stått lite och också på den här vägen att det är stått lite och hon att görs. Yeah. Så det är ganska...
0: Man kan ganska hon alltid ha lyckats stått lite hvis det gör det också som inte kostar sig.
1: 100%. Jag hade hon läckert lyckat ut
0: det
1: här. Hon läckert mera och gick för någon sån här vid tryck. Yeah. Så det är ganska gärna anmänning.
0: Ja, det vi glömmer sin som förälder, ja.
1: Har jag varit en spelar så alltid ett är högre att rätta mig om det här fallet. Hade lustan jag vet du danskon fuckat han inte den du är ung.
0: Alltså jag har lustan jag vet så som John Morgensen och Kim Nashen så absolut ja jag älskar John Morgensen.
1: Du har en sinne så det är inte den jag lustar sälja till chansen till inspel att ge ut att danskon. Ta fan igen så chansen att jag lustan också jag vet du John Morgensen och du är ska någon i Danmark. Ja. If I had someone chancellor.
0: Det är glad för att du säger det är som en gen.
1: Slottrun eller gatt er ute, men det är den samma hookporn.
0: Ja. Och jag skriver jag får en känsla av att sitta och en brun på deka efter. Alltså, och tala jag så på deka, men det är en som Kim, Bay, Kim och John, det var på deka med så det förbindt att tar vi till, och det här myntna som kommer upp i hötter, att jag sitter här och Karin sa nej och sånt, men ja, jag vet inte, jag är glad för att du säger att det är det här i vila. Jag har alltid en tog som är fantastisk i tonnärsnån. Och det bildar inte om man lyckas också upp att det och minnar för att det finns eisen, ja.
1: Och det är ju inte för att säga att det är en färden tog, ja. Det är mer för att säga att det är en känsla, alltid. Alltså inte mer än att det är en kitsch tog jag på gråta i tonnärsnån. Så är det mer att ta er tåsa till och vi följde. Alltså när jag tar det här och spalt tonlöjk så har jag skriva vi tog för eja att det tog sig vi omkring.
0: Yeah.
1: Och ganska ofta är poptonlöjk det eller annat till ofta öliga kjoldreflekterande öliga gott, öliga terapeutiskt men det kan också aktivera sinter, som en mikrofon ut alltså att man luftar sina tankar för jag släpper ut det. Ta följa texten i vår möjda som var en sån megafon att få lägga mat där. Det är alltid väldigt stort lite. Jag får syns att jag tog i attor.
0: Ja, dejligt. Ja. Och så där att ja ja, jag vill ju akkurat om man är och är på ren.
1: Och nu är det så att vi har till oräkulär. Och två spelare, en lusen gitarr show här bort.
0: Kan jag sitta på?
1: Ja, go va? Go va?
0: Jag tror först och färg ut.
1: Jag lade det, jag tittade i hasur så jag färg inte att lära ben ut.
0: Nej, I believe you.
1: Du? Du, hur ser vi det?
0: Bär du shit tion, så gör det.
1: Blir det rätt ofta allt, ja? Nej, det var en av svåra att det blev. Alltså, du spelar också en liten show, gitarrör. Men jag vet också till att du häver öl ofta när kvinnor vet det. Ja. Du synker. Och det är räckligt som östern till er. Det säger rätt namn hos dig, ja? Rakul. Ja. Vad är det som jag tycker om att ta i en synker, en par gitarr, du synker ärstämma östern och sånt. Vad är det du dricker då bara?
2: Alltså,
1: jag kontaktade
2: dig. Vi där var sånt,
1: yeah. Och så höll jag att det var. Vi där var sånt så, ja. Mm. Ja. Det är snöjt, och vad är det till, Herborg, att du väljer som kundagrafer?
0: Ja, men jag kontaktade Rakel i början till att jag skulle ha konsert av Mackis. Och jag först sitter här vid gitarren och klimpar själv. Så jag kontaktade Rakel till vi kännas från Evangelihus nu. Här vi sjunker i samma gentekor. Och vi visste ju hon var eminent gitarrist. Jag minns hon var 11 år först för hon spalt för mig. Det låter som om man är ordentligt gammal. Är det katter i 4 år eller sånt du också?
2: Fem,
0: tror jag. Men det kan vi inte, Eva Vinkon och vi systrarna. Men Eva var blown away, minns det. Och han, det snett jag, att han sang det var en och jag skriva. I minns han en, kjort med bara hört honom spela en av fyra. Så går er hon. Och så var hon med mig och Mackis, och hon har en lärare effekt och hon fär med nio. I början var jag ofta nervös när vi skulle göra det. Och hon fär med rolliga. Hon är så ivertrivet rolig och tar också en kombination. Det ligger vi en sån om jag spelar. Han kan inte skumpa till annat. Men det är den där effekten hon har. Hon är dålig. Och nu är det gumma att köpa vatten och känner jag så här. Ja.
1: Är det här du siktar efter alla dina?
0: Alla dina.
2: Hon hoppar jag blir komma.
1: Längt jag Atlan nu.
2: Vad är
1: känslan vid att skulle du snacka om att vara nervös, att du var nervös för och så? Är du inte på samma mata långt då du ska spela nu?
0: Nej, alltså jag minns förut att vi skulle ha konserter och så man skulle upptäcka att ångte så blev det så där ussalig. Touch mot iron så blev det svimmel och så fick jag lite bogen och allt det där. Det är verkligen upp i helhet. Och så skulle man stanna paddeln och låta armarna slappa av. Nej, jag vet inte vad det är. Alltså, det är fel att säga, men jag blir nervös. Jag är också tjumta. Jag kan gott. Alltså, jag vet att jag ska spela sommarfestivalen och jag kan gott glömma det samma att jag ska spela till att jag vet, ja, jag glömmer mig, men jag är nervös. Tror jag att det är mina egna sanger och det är alltid kvill och det är alltid samma.
2: Det är en process bara.
0: Ja. Om kanske inte sånt att vara nervös så kanske jag ska för att det, men I don't know.
1: Men det tycker jag också när vi är som alltid där vi är nervösa och alltid där vi är spänta. Och att vara nervös tycker vi är en sån känsla som uppständer i otryggliga. Eller inte ordentligt kvill i omkron. Att vara spänta, tar man gott kvill i det, men man gläder sig till att släppa.
0: Ja, det är det. Jag vill säga att det är så här mixed, right? Men för exempel i det så är Jag är inte nervös så att det rister. Men jag vet att det är morgon och jag vet att Singer Herberg inte så gott som hon kan. Så tror jag att det är inte att jag är live. Vi plejer att säga nej till så tull i morgonen.
1: Du är inte den första som säger nej till det.
0: Nej, men jag är också värst för det. Ja, det är det. Och så må faktiskt tacka det vi att det är tull i morgonen och ja.
2: Sen är det.
0: Ja.
1: Och så är det bara happy att perfektionistakulturen han var en syndrom, jag lagt upp en av egen vid att det här var mer som värst
0: så ja, det är så dejligt
1: så där ger vi kvar rum och plats till
0: jag får stoppa här först för du härskar så tänkte jag
1: ja, jag glömmer att man vänder med en bra mikrofon men vi får höra har ni varit i utgångsdagen så får vi höra det trea live för att det här är
0: ja.
1: Kvart är du tre läst du?
0: Vi har snackat också om att jag vill förstå att göra sin oseriöst, det så bytta sig att det är det seriöst för mig, men så när synd och fjakot och sånt ganska. Men jag vill skriva Anna. Jag vill skriva en som heter Lantaplavan som jag skriver över om en ja, det är ju egentligen relaterat till dig som sitter på en stund och en gång går här va. Tror att det alltid är ett problem för dig och det är växande. Så jag skiljer sig ordentligt hur man ska klara lofta dem på en kramata. Så en egen Lantaplavan och det ska är en samråd mittlen en plava en person och en politiker.
1: Spännande. Det ska jag Helberg.
3: Helberg.
1: Right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right,

0: Thank you.
1: Jag har alltid skrivit bensin om rötterna och morgon och så.
0: Okej.
1: Okay. Det är ordentligt.
0: Och tack för det.
1: Tusen tack för det, att vi är här idag och tack för att det är så, ja, bärsäknar och här talar så yttsta tungtnämt. Det är jag verkligen glad för.
0: Tack för det.
1: Jag också nu har jag snackat en syndrom om alltså John Morgensen och en Falkasalen som är tonlager och Anna och ta halvt i ofta vid som du också var syndrom, ja, vi kunde ha lintit till att lyds tjäta, alltså tjäta syndrom spelade nyer i tuttninja, alltså tjäta att näka fjakot eller att näka tvattlott och sådär. Värlöst är nog han att ta en man ger Tesla Autology, så har man en annäckbäst ägångt till östning att göra Tesla Autology som landaplavan är.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju ett rum, ett förtroligt rum, man har flätt samman, man kan då skrata samman.
0: Ja,
1: alltså,
0: nämligen.
1: Kan du årsutsyn till att du försätta det nya att skriva landaplavan? Alltså, är den ner till orättvisen, alltså, som du ser sådana om det ett läge också då?
0: Nej, det är, ja, alltså det är det ju, och det är ett problem som är växande. Det är öllas särskilt att kolla förbi Herberg, you know, kolla förbi Steina till hon tog till yngre och yngre folk som gänger. Så akkurat är riktigt lätt att säga, man har snackat om att lofta folk nu i, ja, allt det jag kan minnas, men jag vet inte hur det blir det. Och så är det att jag hade det som personligt och min familj, att det är en som är strustnäck och stadväxt strust. Och här omgår det vänner att lofta. Först är åkon ett person så det är alla personliga saker som det skriver från hjärtan, som man säger. Ja.
1: Och det är när vi att det är stort att det är motigt. Och det som jag ofta också är att lustaren vid tonlösten och lustaren åkte ut att den är ställd till konserter och chatter och östning. Så, yeah. Så får man från flänna och hoppa och dansa, yeah, till ganska dross eller något som är okej. Men ta ett lums landaplavan som vi spalt. Det är som att här är unisont att folk skilja.
0: Ja.
1: Att nu låser jag ut.
0: Mm.
1: Alltså, nu stäcker jag flänna, nu låser jag ut.
0: Ja, det är alltid här vi har sin intryck av. Det är då vi alla lackar som bara filtrar strömmen och det filtrar faktiskt bara min känslorna. Det är färre från just när till att man lackar som man femmar in i socialt och man sänker sort här. Men jag följer att ja, ta lust av det, ja. Mm. Det är vita ut som jag äger vita av det här problem. Så.
1: Hur ser jag att du så först in att skriva sanger, du säger att du har ett sommar utvisning och 18 och 19 här, du skriver fjör till sanger. Alltså, vad är det som tar du sett ner att skriva ett län? Vad är det som du sätter ner fyra gärna? Eller är det en känsla som du är spärsen som säger att man behöver det ut och sätter ner?
0: Det är alla, eller det är öliga imöst, jag kan nu, här ska jag
1: yes.
0: Det är öliga imöst, hatta sommare, ta vad som ska hända, ta vad som man kan tända en kontakt och så var det bara, jag hade alltid morgon som vi har blivit klicka och det är röpt igen så vi trimmer tummen i mitteln, jag är ännu inte sang, ännu inte sang, alla tog, den är skidgå här på, den är skidgå. Och så vankar jag ta en blivit till näka och så minns jag att det var Jens och Husakar, säger vi med, inte kvar näkarna att han väck, kvar då en av skuffa. Du sa att du så satt när du skriver helt annan lä och du manglar ett C-stitch eller ett annat, så får jag skuffna att det kan vara att du finner åker som. Så jag glömde det att lära, åker det kom ju upp satt, ja. Men jag är ängst att anker tröst i on-knappen nu till att jag tog mig ordentligt att skriva ett läbant nu. Jag får inte, alltså det är inte helt att man är inte här på ett nu. Så är det vi med, alltså ta er det. Det har gått att kreera kläder och sånt. Och bara nu är det samma. Så är det bara det jag huxar om. I sånne vid tankarna och samma skinna och vakna till det. Och så får det vara så i sina graviker och så släknar det.
2: Så skriver man sang till
0: samma skinna. Nej, nej! Och så är det också Anna som att det. Så är det också Anna. Ah, nu gör jag detta. Tanlaken nu vill jag stöva över, men på enka mat kommer jag inte in och i sangskrivare mot i akka nu. Det bästa steget att göra det, och jag har köpt tog till affär med Kampenvågs sänder i Västmanna. En samhäll, gittar vi, och vara en tvärdigare, så kommer vi ut oftast. Ja.
1: Det är nämligen fyra folk som ganska här tar först via på huxa sig i ett spår. Alltså,
0: ja.
1: Här är det nämligen att vi omkvarver, alltså att sätta sig i ett avvuxt omkvarver, här man ger ett bestämt ting.
0: Ja, och du har inte bött när du ångar man, ska diskutera vid näkran, du ska inte köta, du har bara till själva, du kan ordentligt. Men det kräver bara mer än några timmar. Det kräver att du är ute i timmar och har retreats, du vet, här man kan färra och vera och skriva sanger. Du tar man väck från ötlån som annars fyller.
1: Ja.
0: Ja. Men man kan retreats i förr. Ja, by the way.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag snackar och stankar om det här, men det är inte ganska länge.
1: Jag vet ju, kampförvåkning till Herborg i Västmanland här.
0: Ja. Kom till nästa vikskifte så blir det här.
1: Det är också jag faktiskt att käfta. Alltså, retreat, nej, heter jag retreat, kampförvåkning till mig i Västmanland.
0: Ja, så får jag nu, jag kan gott låda för jag nu får jag nu.
1: Det här blir gott. Jo, vi färre, vi är vi färre att, nu är jag touch på det här av sändningarna, så vi färre att höra och fjöra det här, vad vi får sånt också. Sönnas allé. Så det är det fjorda och sönnas allé är en vid enda.
0: Absolut sönnas allé. Men för att råpa om att ni är ordentligt hörst.
1: Det är det glädje vi har en konfliktsky värst. Alltså är det en konfliktsky? Det är vi där folk har hemma. Jag är ju ångkande och gemenar. Alltså jag är ju ångkande och gemenar livet torr rätt om att vi tycker bara inne i studiet samma vi med. Det är... Iver alla mina gränser som man vill
0: det är inte true.
1: Ja, det är god. Jag teaches att vara mer utadventare än jag är ett pickligt smapa. Det är bara att jag inte vill väl att prata att jag teaches övrigt det här. Hej på Grekul. Vi tar hos Trudjar från Dabla Sanjif som jag tycker ner i morgon och jag glömmer att höra den fjorda Arvid Luka ända vi en prat och tackar samman om och jag sänder att det kommer väl avvisa.
0: Yes.
1: Kat är det fjärde läget i det här.
0: Vi håller vi börjar nötla ända sin till festligt till att det är vikskifte.
1: Ja.
0: Och ja. Det är runt färgen som är. Det är runt alla färger. Tänk att damen är som letar sig efter mannen. Och jag omkyllde på att du är för Estrut,
1: ja?
0: Ja. Ja, och hon vill snönt. Och det är vi hörst näck fyra, men...
1: Det är just nötens halm. Jag har hörst till det här som man äntar. Hvis man
0: ja, nemlig. Jeg er enda i Norgeland, og er en i atle med her atle, men jeg ble gift i Norgeland.

0: Thank you.
1: Dış gagoz. Jag var så tittar jag där hemma, men tekniker nu, redaktionen som står och klappar och att han blir ruten och det är ju efter ommatch, men jag är så häppen att tog ju den undan mig, så där är ju
0: jag vet
1: därför
0: inte
1: jag.
0: Nå,
1: det är så att min tjocka, min rej tjocka kunde få sin rätta kulör efter till mig. Hej Borg, och ja. Alltså, jag också Arvid Enta, så må jag lycka tacka fyra. Jag börjar räkna till att det är verkligen dåligt att det är björknen. Björknen, ju björknen inne i tycklar att hålla universitet. Det som händer är att vi börjar sådana sändningar som jag ser FM Live till räkna att man är så nervös, vi kan blöta till. Och jag var verkligen glad och trycker i att det var det första som kom in. Till att jag visste att så sättet av sin stämning när sändningarna och det som jag inte ser härifrån. Till att jag är nämligen att ha människor som älskar tandlag, älskar spela tandlag. Inne är spela tandlag för fast när hemma. Det är alltid att titta av och stockna i sin morgonet.
0: Thank you. Thank you. Du gjorde det virkelig godt.
1: Tack, jag har faktiskt brukt det. Jag har lärt dig
0: någon att han ska komma in så du gör det.
1: Ja, det ska vara nio år. Jag skilt ju på att jag har ett barn som är sex månader.
0: Ja,
1: jag glömde namnet av mig själv annan kunde jag aldrig. Hever och Rachel, tusen tack för att jag tittade på min studio och Jocken här av FM White Live. Och till tecknar hemma som också, vad är det för sändning till att akkurat här var spalt? Alltså, vad har vi misst? Det är FM White Live av FM White. Och det är så här att FM White Live är en bönlös sändning här till Höjre Tonelag från en tonelagare som spelar och synger bönt här ur studion. Från Jocken till tecknar. Och till er fritjade från 20 till 11. Så till er bara att skriva av rasna eller av posthal.fo nästa fritjade klockan 20. Ja, men så är så efter samma video här av FM8 Live. Vi kör kvarfalt Ariot, så till er bara att tunna in fritjade. Och nästa sist för Herbert och Rachel. Tusen tack för att du var med oss på FM8 Live.
0: Tack
1: för mig.
0: Och
1: tidboar och alla har man till kunna höra sändningarna i sin fotolöjtje sett ni där av FM8.fo. Så är det. Så kunde du få den här lusta och också. Jag säger väl att det.
0: Harska i muskler här.
1: Vi får att ända vi en sändning till August Höjen och till er vännerna Skina. Tack för det. FM8 Live är efter. Nästa fredag klockan 20.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing av blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stytt.
2: Steipa finalradio og FM1. Det i andre kvöld klokkan 19. Av Vuchigur og Kai pressar samman av torsfødlig finalen om Løkmanstøype. FM1 sjølvande vi og opptakten blir langt klokkan 18. Lorsta av FM1. Tutt Bobasradio.
3: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjeck, ens förra bästa urvalda Skechers. JFK, Tjaskås, Bären, Klaxuga kommuner, Ester kommuner, Höjleren, Kristian Grötnån och Gulleklubbar.
2: Ja, yeah, Gulleväit.
3: Ja, yeah, Gulleväit.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
2: För vart här nu är arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stuvlar, ett lox helt annat till arbetsbruk. Så støkker du gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 24 36 24. Norsk.
5: Norsk vore og i handelen til Fråa. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkker du gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søkjes til Fråa og Høybyksvei 33 og holdt seg i havn.
6: Høkne her fra Betjøheim. Att lära dig flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405, så tackar vi dig härifrån. 403-0405. Välkommen till Betjeholm.
7: Från Gulleglocken. Till tikkun och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur avköpes och öppnat. Vi vet att dikta gå in där och hurra till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, och möte och inte störst. Ring 340-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder att du bojnar vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Klockan är 12, här är du inte av FM1.
9: Tre og tre volymer i Europaparlamenten krävja att följa Jevas vid Kryntadrapet och vara in i ett springkaron. Annars vill jag ta inte tacka ont vid Nutjön EU-stol eller vilka om handelssamstarven. Limer i Europaparlamenten var sent Lökmanne, Beine Johansen och landstörsmannen vid Ottaruts och Vennvalen, Barja Stein Nilsen, ett brev. Här tar vi så att stora storan om Kryntadrap i färjön. Brevet kommer i samband med kommande samlingarna om att ändå nödja lottökna i ES rannsakare Atlane Horizon. Och vi har kunnat häva vid Lökman, Bein Johansson och Beiner. Det här brevet som till det har finns. Går sig täka dit då?
10: Ja, det är nog så där så vi två näckpröv prime som måste få en månlig grundadrapp. Och större jag kan någon är pura avbrott. Vi tillkylla och kan ta rätten och vi tar att lägga knut att jag tillfångar vi tar vad vi har med något om bakom. Och här under östene teatret på Grint. Och det är inte några som heter bra för att bröda på och på några som är smarta till man säger att det är kjolder jag vet här. Det är snöjt som att ta en rätt och vi tar att lägga knut och att tillfångar. Så det är en stöd av er uppröt att sätta bra här i kemer.
9: Teatret tror ju trött att hinkla mig ur till stora ES-tingen. Det är kanske inte så jävla stora parter av parlamentarikaren här.
10: Nej, jag vill säga att det är ju när det man kan säga nästan säga att tillvälderlig är ens parlamentariker som sänder detta brev in. Och vid fjärkar vi kan så har vi inte finns några som helst signal från ES att det grundar drabb är några som till nästa timon. Nu har vi nästan utanför världen. Jag har funnit i Brussel nu hälsar vi kna och har röst mött vi Nej, för något hemma som jag ganska i toppen av ES-skipande. Och här i Grindadrapp, inte blir nämnt vi har en år, så vi tycker inte att det är några som tittar välja till ES. Det är bara ett brev från, men då kunde man säga, tillvällarlig under ES-parlamentarikaren som vi har känt här till. Och vi tar på oss en annan bröv, men det har blivit inte så mycket större om hon till att åka rätt till att kakna till åka till fanns.
9: Bare Johansson, du nevner at landstorsmøveren ved utlandsmålene har vært i Brussel og til samlinger i disse vikene. Hver er arbeidet vi har fått bedre handelssamstand vi i ES i løtene?
10: Ja, det er noe som man alle denne hever rundt at ja, avhaldene røyner arbeidet vi og ta kvar og fortsetter vi så langt som ja, inntil Madonna kommer om alle øyne før. Selv skal jeg også møtes vi i Oslo von der Leyen nå måneder det inn i Grønlandet. Så det är bäst att man tar sig vid att man hittills vid ES-kipparna bäst att men så är det också en annan ting som de studenter som har Horizon 2008 men det är också Erasmus Plus som är kämt att leverera till större kakt för att utbygga kipparna. Det är också något som man tar upp och vittjer av hessens stinnon. Så ja, det är också en annan ting där man vill gärna få ett större samstarv.
9: Barja Hansen, jag är tack alla för att du har stått där vi tjockt ner för en kärlek och gott vikskifte.
10: Tack för det som var sådant.
9: Tack för det. Säg alltså, lagt med överbejder i Johannesen. Av årliga ivillighetstrådningarna av förska landgrunden var framviserad av Lutti att få av Torsche med en ökna hus och framviserad av år. Det här visar en utfrågning från Havstående. Havstående skriver att rannsökningskipet och Sverige har gjort årliga ivillighetstrådningarna av förska landgrunden i august. Av kanningsnivå var 200 trålhaltigen och urslutning visar att Toskastånden är framvis vojkor. Samtidigt havstånden verserar lydiga få av Toskje och det mesta var smava Toskor. Huisestånden är framvis stauror, det var talan östning här mest om små huisor. Kanningsnivå visar östning att lydiga var få av långko, haftasko och örombottmiske. Nøgten av oppsøver om løyten samme som underferden er, men nekka være at få av gullakse. Kalvasprakker var Øystein Sutja, ans og veri hever sjeinast og ærene. Havstovan stedfester Øystein er bæg i Tosker og huset vår rettelig ræk sammenbore vi ånder og ær. Mea kan ikke vustå at Toskeren hei etter bæg i kvidingsbrauer og imisk krabbadjaur, men framvist oss løyte til neppasilt i med honom. Arlo Ivelistrollingarna är en tygande parster av arbeten till havstånden och mätt om stövna till bottenfiskastånden omkring färger. Ursledningen vi har brukt samman vid öron kanningon tar rådgivningar vid läten om fiskskapen kommande åren. Svartna parten gör för en rikve av olja och käk vid Estarvå i havn. Lökreglan boar i morgon från att omlöj mittlen 600 och 2000 liter av dieselolja för att käk. Ett av en samband vid att ett fiskeskip bunkra i hem. Det är inte grått kvittisloljan för att käk, men talan är en stora dolching och detta för samtidigt lökräckning är att det har stora båtvissar. Det är näka i omkvarvestovan omsidor, men talan är om storan sexsiffriga upphatt. Spårningen om hälsomist är aktuellor och Jens Arena har spurt landstorskvinnorna vid hälsomalen om detta malen. Detta drejer sig om hälsomisterna i Sore. Spårningen är så löjst kan landstorskvinnan gröja fråga kvar i Atlantens samgångan hever vid vuxande bitching av hälsomist och omvälning av apoteken i Sore. Att utvidga hölet till hälsomist är ett kommunal uppgave och bär i sitan till landstorskvinna och undanfärd landstorsfolk i hälsomalen har omrätt Mali och man ägnar ett att färd hälsomist vid kommuner i Sore. Tessvärre ägdes Hartmann Niklasen landstorskvinna. Hon är sant vid borgarskjärnan i kommunen i Sorödne att det är till firmons för bär i hälsostarsfolk och borgare och samsvarar östning vid inskyrt av bär i kommunlackna och lacknån under utbyggning till kommunlackna att det är en hälsomistö för alla ötna. Landstorskvinnan har tog i sommar på kommunen och frågat att hon vid höjmelde lån i hälsotärnast och näromkvarvnån tar borgaren att det är täcka avgör om att det är stäset en hälsomistö i Sorödne. Hälso- och årskommalare har sändt kommunen Soren och spårningar för att få lustforskredna för att bygga eller utbygga en hälsomist så väl som tillbär. Hälso- och årskommalare har förstått och finns svär från kommunen och färre svärn är nu varit vidgjörd och brukt till att täcka avgör om städsättning. Och i samband med hessa vidgjörna är det stöv och östentid till Soren apotek om apoteket framhållande ska omvälas eller om andra höllet skulle utvägas till ändamålet. Och Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, för flera spårningar från tinkfalken i Lötne. Fria Selman Nilsen, tinkvinna för Falkaflotchen, har sett en i hesa spårningar. Hela landstor i Atlanta om att göra näka via samskipa råttotöjningarna samman vid kommunen. Kvarje avskanner med till landstorskvinnan att ena råttofria färger har haft av foklastadarna i färgen. Og hver avvirkan med landstorskvinnan at en av rått og frie farger hadde haft av boradikna i førsko naturen i annars. Og i vimersingen til Male sier Fia Selma Nilsen at kommuner har avbyrdene av rått og tøyningene. Rått er å skje at jeg som kjører av bøtene skje av akkurat nattur og særlig akkurat fukla løyv. Rotta kan gnea tjokkana allt som bleitar I en hjalten. Rotta tjer tjokkir stauran materiellan skea, og nu av rannmakts utkir og spittlevatskivan er. Her har tratt I rotta en smittebære som blir sjukur mellom menneskje og mellom djaur, men øysne fra djauron til menneskje. Rotta leggst ut fuklabjörg og bølle, og hon eter fukla etkjene. Hon kan tjera opp utalen skea fuklastavnanar, slipper hon fram ett. Og I fargen det særlig at han brunar råttan som nervar naturna og menneskje. Den brunar råttan vil kinsbyggvinn ta I hånden mellom 8 og 12 viker gåmål. Hun legger tver til tjejfer årlige og færener 8 til 20 unger hver fær. Færmetsatell I fargen I avmarska, tog 8 av vi gjør litt døms vi felaks innsatser med land og kommuner at tynt råttnar I fargen. Det ser ikke ut til at kommuner mekna oppgavene at tyna råttena I fargen, skriver Fia Selma Nilsen. Om fyra tøyna 17-partner Jar nøyde sløtselig I Klagsvøk at jeg har kjøtt av og færre skrellplasset. Årsikken var at eldre var kommet og gjennom bintjo her av skrellplasset noen. Vakthavn dialogreglestøyne bor I morgen fra at jeg har kjøtt av sløtselig hentan eldren. Han stedfest røysning av eldren kjekkene I vegna nøkker gommel batarui. Vi vil jeg bare atter minne av gommel batarui ikke skulle bøyna spørster og hentet alt sammen vi vanlige hushaldsportkast noen. Hesse fyra batterien hadde livet sammen med øren som skulle vekk, men de kunne være vanta Mikkel. Og så et sentrum av konsjolven tog fra klokken 16.15, der hittet Sikvi Absonsen opp, hittet han opp til steipafinalen mellom Vutsing og Kaui, sammen med mellom øren Marius Blabjørg Vang og Eli Simonsen. Eli Simonsen og Tryggvi Absonsen vera attur vi mikrofonen I dag. Og nu narskast av alvara til finalene om Løgmannsteipi som vera bruksla I gang til leierkvöldi klokkan 19 av Tørsvedle. FM8 og portalen gjør nekk på sjur, og FM8 vera byrja tullja I kvöld. Da hefur Tryggvi Absonsen et størst fagbåtsskuile, her eller særstakt fagbåtsskuile, her ljós vera varspa av Vutjenkoi og alt kring steipa finalene. Marius Blabjörg Vang, som stórur vikingafjöppari og hefur uppgávur um, som et landa stadionspikar I Félanon, annar gesturinn. Lörfisingrinn á Strandon hefur upplifað hennar rikvo af finalon. Hinn Eli Simonsen, viingrinn I höfustanon, hefur spalt I bestu dældinni, mest við KOI, hann vanliga vimerskjari á FM1. Sendingin byrjar klokkan 17.15 på eitt eftir tóinni hér á FM1, og hann verður endursendt leiðarinn klokkan 17 og kann ausni høyrast á fm1.fo, og av portalen. Så det vekkere, låt til frukt, låt av landslinje, tror jeg til 8 meter, samtri og ala vever, og I støvun mjørskjø. Så etna parten lå til låt av Imsson Atton, minni 5 meter om sekunder, samtri og ala vever, og I støvun mjørskjø. Og I kvalt veksante nyer, og I veksante vinter av utenrinje, opp og I frukt, låt til fruskan vind, 5-20 meter, enn samtri og akkurat ala. Fyrrapart morgen sier det låt til frukslåt av utenringet trusjell 8 meter, samtri og akkurat er lysdøven 8-13 meter om sekundet. Hese vi over tøyen I øyternom, vi rett over tøyen til klokken 15.
11: Vi tferast ødel I mist. Tøy kan stå velge middelen tru fyrrast eller slø, Atlantic Airways. Latt, hent, eller vutt. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbund til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp I 20%. Samme om du vil ha feriest latt, hent eller vutt. Velg et vutt. Ferien blir av atlantik.fo.
12: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
13: Skulle du köpa något gardiner?
14: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
13: Ring till Colorama. Gardinpåsarna I Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
14: Varst du kväll? Det här ger jag.
13: Colorama saltängare, tvörare och hållse I havn.
2: Steipa Finale Radio og FM 8. Det i andre kvold, der kan du ikke. Av Vutsikur og Kai presser sammen av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM 8 selvvandet vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM 8. Tutt Bobas Radio.
3: Omrønnsen samstarvi. Skåsen av Gudtjøk. Hels førre beste urvalde sketchers. JFK. Tjaskås. Bæren. Klaksuka kommune. Ester kommune. Høyleren. Kristian Grøtenen. Og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM 8 Stolaver av Movi.
15: Hefet du en brukte bil for 30.000 kroner, og institut en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vilje vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der. Dunlopillo vikskiftet og i eitjene. Frutjadein og leierdein hever eitje vidtjene av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfunnet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik. Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kakko. Eitjene.

0: Dhe që nosht, a kalamak se bre dohta. Nosht. E të ju shë o maur, bir online në bor, u të ne o mashkar, bi opus. Stroj ma fellë mar, hi kafe o palte, ring haim, u nujt nete akkurat së mund të ver haima. Bi internet e fra opus, fer du stöv o sam panda shjelmo. Ring të opus, at 23213, edla vidja haima si jogara opus.fo. Opus, sampant, u jötlun vekre. If you have a bill for 100,000 kroner, and you institut there a new bill, you can vänsel mangla vi brukta bilar upp till 100,000 kroner. Och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet av vänsel eller ringa 35 54 00. Vänsel, vi gläder oss att höra från här.
1: Är du mål, har höpunne, torra hu, eller vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
2: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid gulluglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalokara av gulle.fo. Gulluglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Stäppa finalradio och FMA. Det är ju andra kväll klockan 19. Av Vuchigur och Kai pressar samman att hosfödlig finalen om läckmanstäppa. FMA är självande vi och upptakten via långa klockan 18. Lorsta och FMA. Putt på bussradio.
3: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Ett färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuner. Ester kommuner. Höjleren. Kristian Grötman. Och Gulleklubbar.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
6: Efter att du har brukt en bil för 30 000 kronor och institut är en nödjan bil, tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja vänsel eller ringa 35 45 00. Vänsel, vi gläder och höra från här.
7: Vars du att safaritransport är du ser fröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
9: Klockan är 3. Här är det tygande av FM1.
10: Färslan och landsvinnen mellan Skala och Skalafjörd och Skalabotten är nu lätten uppator efter oljeutdalskirchen som var stäffest och en stretch mellan Skala och Göt och Fyrr i Tän. Vaktlöjarna Lökregelstöjning upplyser att attackslöjarna Skala har kunnat stretcha av Västararmi och Skalafjörden och har stäffest att köjrande är nu mellan Skala och Skalafjörd. Men arbetet är framvis via rönsa vägen ur Skala 4 ut av Kipanskrossen och vi är nian om Götvaj till inkörelserna till Sirigötu. Här stångt är för alla i färslo. Vaktlaren vantar till att lät vi upp för ärare via bredden så tar vi köjrande i norrrattningen från Kipanskrossen och till Sirigötu innan 4 en tumma. Än är det omöjligt att säga när köjrande vi att ödlån via stressen och ta vita att inte att säga än när det är rör. Bättre bandet kunskjer i det här rockskapen för fyra halvår i år. Första 6 månader av 2016 är det mäster av gåon urslidon av virkensökjonen tja bankonen och halvårs urslid är ett avlopp på 141 miljoner kronor, skriver bandet. Inlandet är aktivsmål om 200 miljoner och utlandet vi gav om 400 miljoner kronor. Avkastet av oljelövnen har varit gott och utrustningarna är var nära samma stöd som i 2025. Vi är väl nöjda vid Ursledet 4-4 halvår i år, säger Jean Duros som är forskare i Bättre Banken. Ursledet av Bättre Banken första 6 månader av 2026 känns det av att den äger verksamhet i landet och att efterspårningen är till fortsatt större samståndet som privat och vinnerkontant av banken som man omtycker är väl 4. Och så färre vi vågar här. Tog att hessa vikna värta badnatöjten av landsjukrosnån så flott in och i hapbyggningen tannutja. Och i kommande viko eller i kommande vera med, halt mig att gå här. I kommande viko är det att medicinsk och sannsjöntöjten arbetar tjej upp i 8 som flyttar in av landsjukrosnån eller från landsjukrosnån och in i hapbyggningen. Flytningen fyr fram torsdagen och nästa vik om. Kyrklingar som avgör inlagt ur ABC och B8 är nu framöver inlagt ur HB-knings någon ästare med igen. Det är kärliga kyrklingar vid apoplexi och neurologiska sjukdom, kyrklingar vid hjärta och lunga sjukdom som kommer att vara inlagt ur Östersjöne. Aha, ett sannsjadaltning är då enast över och är ett störst frambrott för bär kyrklingar och tar även av dem. De som framöver blir inlagda med medicinska och sannsjärnstaltarna för att ha omstår att vara samma vid sin närmaste om. Östen vill ha nått av installationsstånd när tecknar i bruk och till ett nytt tyttning av mycket oiskajte att brinja sjukhusverket till framtidna, säger Landssjukrehuset. Och så färrar vi till Vevortvindne. Det ska jag östen finna nere i Ångstanne. Det här kommer här. Han setar I kvöld växan vinden av ytterinje och vid frukslå till friskan vind till 5-20 meter om sekunde. Östen blir samtrig och kort äle. Fyra part morgon låt till frukslå av ytterinje 3-8 meter samtrig och älingar I stövån. Hiten 8-13 hittas dig. Jag svarar tynt, jag tar någon över att det blir tynt om klockan 16.
7: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och I nära utland Europa och häva tariffen innan 12 timmar? Safaritransport, det näst bäst, inte är gott nog.
4: Fra portalen, nåt lösningar blir nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
11: Hörvart här nutch arbetskläger. Vi du norskt ombå ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talta till att Karla Magnus har breit 8. Stöck inna gulvet, ettla ring av Tjejalfjärs, 6-3-tjejalfjärs. Norskt.
12: Är du showmauer? Vi är online ombår, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23-213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlån växer.
13: Nu tjuvöra och I handeln och tjuvöra. Vi säljer nu 11 gömslösningar och lädar 2-25% I avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöken av gulvet till ett gott elfaprat. Vi suttas tjuvöra och höjvuxa I trus och håll sig I halv.
14: Visste du att chokladklockan bjöd äste vinter och hurra till vinna, bäit luttlar och storverskattlaner, tempervindu, trealvindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretörar runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till chokladklockan. Chokladklockan, tofta check 2, gullivajt.

0: Nuttë vëra u i handlë në që froa. Vi tëllja nu Elfa Gojmës Lëshner u leda tuj minus 25% i auslatrej av ëtlun Elfa Klasik halë fram të 19. September. Stokken e gëllëve til e gott Elfa Prat. Vi suqas që froa o hojvëks vej tru jutrush o holsi u i haun.
1: Du all fagra land më drungar hash. Førjar til HM26, vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Tysklandet? Eventet vil suttje til ferapakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er ferdig beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjennende hotellet, og jeg kommer til alle suttje distner i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen ferdig til events.fo.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekk.
4: Vi tferast ødl i mist. Du kan stå velje mittelen 3 fferast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vutt. Og til er midtnatt 8. september har vi da brynner tilpå til Florida og akkurat vel omtakte ferramalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger fferast latt, hent, eller vutt. Välje tutt. Ferien blir av Atlantic.fo.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig av urvalokare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Nu är att köjrande i Estrøyden efter en stor parst av VS-rektionen här i huvudstånkt 17 parsten vägna oljedaltjöng. Det var en rektionen från Skala in i Skala-båten och så vågade ut av Kipanskrossen och hen in till Syregöt och ovan köjrande här att vävren var dolkad vid olje och huvudstånkt ur att han 17 parsten. Fyrir en luttlan tumma så gjerne lett veveren oppator, men enn er trånklet og til lenkar bojerøyre enn, og lagreglan sier at han ikke rannsja rinja til torra, hettast teket av tuita tekur, og tar bya folk om at ansa vel etter, tui veiner kunne være haler i støvun framveges. Bättre banchekunder där rockskapen för fyra halvår i år. Först av mannarna av Arnon var som har hållit mästare av gåvån urslitna av vissa av bankarna och halvårslust urslitna är ett avlopp på 140 miljoner. Inlanden ger aktivt svavån 200 miljoner och utlanden vid gåvån 400 miljoner. Avkastning av ulönen har varit gott och utrustning är den när den samma stöj som i fjör. Bidder väl nog vid urslitna för fyra halvår i år säger Kjant Joros som är forskare i Bättre banker. Urslutet av BC-banka först och sex månader känns det av att nägg virksomhet i landet och att ettersporningar efter fortsättningar stöder. Samståndet som privat och vännerkontanter i banken ser man om det inte är och välfyra. Urslutet efter skatt var alltså 141 miljoner kronor. Urslutet i år är nedsättning till skatt 102 miljoner. Fortsättningar man jaun vi är vid 14 miljarder. Utland är 90 miljarder, inland är 20 miljarder, en penning är 4,8 miljarder och chatten och kapitalprocent vi halvare där 32,6. Årlige og ivelige strålingsene av førske landkronen her var framvis ser alluit i autorskje med en nøkten av hus og framvis er stør. Det er vis viser nødja fra grønnsen fra Havstående. Havstående skriver at rannsøkten kjipet i Sverige har gjort årlige og ivelige strålingene av førske landkronen i august. Og kanningsene var 200 trål halvtidsen, og urslutene viser at toskastånden framvis vøykor. Sampart havstående var sere lydig å få av toskje, og det meste var små av vår toskor. Husestånden er hivet inn framvis større, til hvert hele nesten her mest om små husene. kan ikke vise reisende løyte være å få langt og haft av skoer om bottenfiskersløven. Nøkten av oppsa være omløyt han sema som undan færen og arme, men jeg kan være å få av gullakse. Kalvasprakker var reisende suttja, og så være de hever søgneste årene. Havstående stedfest reisende at begge tosker og huset vår rettelige rek sammen bor vi andre år. Men jeg kan ikke la huske da at toskeren har etter begge kvidingsbrauer og imisk krabbadjør, men framvis så sluttet til neppaselt i med og noen. Orlo Ivelis trådningene en togjende parter av arbeidet til havstående er med om støvende til bottenfiskestånden omkring fargjør. Ørslutene vil ha brukt sammen ved øren kanningen tar rådgjøring hver leten om fiskskapen under fargjøren. Hessa vikna var det badnadøltin av landsjøgrusnån som flott inn i nødja habegningen. Og i kommande vikra var det mitt synsk og sannsjøtøltin er beskjei og beotta som flytta inn boar landsjøgruset fra. Flytningen fer fram torsdagen og i kommande vikra. Sjøklingar som avraver vi innlagda beskjei og beotta var nå framme vi lekter inn av H1 Estar og meg igjen. Til å selge sjøklingar vi apopleksi og neurologisk sjukun, og så sjøklingar vi hjärsta og lungna sjukun, og kommer å være innlagt i Estersøyne. Å ha et sannsjøtaldene hos einast over, og i et frambrott for begge sjøklingar og tar av hverandre. De som fremover vil være innlagt av medisinsk og sannsjøtaldene, for at det var bedre omstover, at være sammen med sin nærmest om. Øystein vil ha nødtjær isolasjonsdover tekner i bruk og gjør tøtninger mye uiskøyde av Brynja sjukhusverket til fremtiden, skriver Land sjukhuset. Og så er sentrumakken selv til at nå får håndbøltrinn av nødtjær hjemme av Vødel. Portal Play er høyt av nødtjær strøyminger på tilnått av portalen, og nå er greit at børn-tøylden, sms-tøylden og faksikonti-kappingen, som er steipa-kappingen, vil ha vurs og hæsum patlen. Landskapingen og steipakapingen til håndbalti er sånn som Arne har haft heimavall av HSF Live, men flytter nå inn av nødja strømgar paddelen til portalen. Og i sommer har vi gjort rundt det vi har strømt enda spøl til ungdomslinjen, omframt at vi strømt fra distan i Vensel Nordic Cup. Hette rikker jeg ser vel og ondt til å være gøy. Tøyklig av dere til kappingar er i byrger, og vi vil ha kommet i gang, sier bare Kass Nilsen, som er stjævlig i Milon som øyer og reker portalen og FM8. Vet dere og feien om at suttet samstarve vi i portalen, som har vært en mest vidtjeg i førerska hjemme så igjen. Portalen er over kastet nekk ljøs av førerska håndball søgnest av Arne, og vi suttet en flere gavar møvelager vi suttet samstarve noen, sier Gunn Elvesen som forskvinne i håndballsamhånd noen. Elte opprinnelse av portal Play berur om vikerskiftet når kappingar Arne byrger. Lagt vi fyrir i sms-daltene ved distemiddel Norsdan og EP. Leierdagen spiller kvinnelig og mannslig av kjennelig med de avgave stjøttene og Tim Klagsvig. Etter første omferd vil det ta avkjøps at hitja ved at stålene seg bare en brukere. Derfor blir det til at tekna seg anstrakt halv til andre kvart håndbølt eller flåbølt, og tilbyr øyne at tekna til begge samståndes. Her er hun frem til at kjøpe seg elkongmerset til anstrakt artister. 33 limer i Europaparlamenten krevja at farger djevas vid grindadrapi og vøyene etter springkaron. Annars vil jeg ikke takke under ved noen ES-stole eller vikkans handelssamstarve mellom farger og ES. Limene i Europaparlamenten har sett løgmannen Bæne Johansen og landstorsmannen ved Utanryds- og Fischvin og Malen Barja Støy Nilsen og et brev er til å vise av store storan om grindadrapi i fargen. Av mitt eget hos jeg ved løgmannen om etter brevet. Ja, jeg vet ikke om vi får lagt meg ved her. Hallo? Beiner, er det brevet som til det har finnet? Hvordan ser det her, Katita?
9: Ja, det noe så der, så jeg vet få en ekprøv prøven som møtes av folk en måned til grunn av drap. Og større ikke om noen pure avbrøyt. Vi tilskiller dere om den retten, og vi tar meg til det gangen ut at jeg tilfører vi tar meg i hjemme rundt om dere. Og her under øyne det är typ av grint och det är inte några som heter bra för att bröda på och på några som är smarta det är, man säger att det är sålder jag vet här det är nu inte någon tann rätt och vi tar alla gagnet och har tillfört så det är en tann slå vi är uppe till att sätta bra här i kämmer
8: det är tror jag att det inklimmer ur till stora ES-tinsen det är kanske inte så jävla stora parter av parlamentären här
9: nej jag vill säga att det är ju några man kan säga, nästan säga till vilka ligger ens parlamentariker som sänder detta brev in. Och vid fjolka veckan så har vi inte finnit några som helst signal från ES att grinda drabb är några som till nästa timon. Nu har vi nästan utanför funnet i Brussel nu hesa vikna och har röst mött vi nekvann att hemma som är ganska i toppen av ES-klippande och här är grundadrapp inte blir nämnt vid en år så vi tycker inte att det är några som tittar väl att ES att det är bara bra för men då kan man säga till vildare under ES-parlamentarikaren som vi har känt till och vi tar på oss en annan bröd men det är bra att vi tjockar stöv om hon till att och har rätt till att kakna dockar till punch.
8: Per Johan Seltaj, du nämner att landslagsmännen i Utansmalen har varit i Brussel och till samrådningar i ES-vikning. Vad är det arbetet vi har för att bättre handelssamstånd vid ES i Lötne?
9: Det är något som man alla denna hever runt att ja, avhållande röjner arbetar vi och ta kvar oss och fortsätta vi så långt som ja, inte lite med annan kämre om alla en affär. Självklart ska jag lösna mötas vid Ursula von der Leyen nu månaddagen i Grönland. Så det är bäget till att man tar sig vid att man hittills vid ES-kipparna bäget till att. Men så är det också en annan ting som de studenter som har Horizon till för 8 med oss i Rasmus Plus som är kämre till att vara ett större kakt för att utbygga kipparna till oss när man tar upp och vittjer av hessens stinnen så ja, det är en annan ting här man vill gärna få ett större samstarv.
8: Ja, det säger Bainer Johansson, Lökmauer, som fär till Grönlands omvikskifte här han är samma vid Mette Fredriksen och grönländska landstörsformannen och Östne Ursula van der Leyen från ES. Nu när ska det vara finalen om Lökmansteipen. Distren var med till en vutsing och KU Johan vid Brukslaver igång i andra kväll klockan 19 och Torsvallet. FM 8-portalen ger en ägg på sjur och FM 8 vill börja långt och nu om man har lött om. Då har vi Tryggvi Absonsen och ett särskilt fotbollsskull i helgjus vid Varsbo av Wichin Kaui och allt kring Steipa-finalerna. Marius Blabjörg Vang som är stor av Wichin Kaffepari och har uppgavar som mittlanda stadionsbyggare i Fjellanon är Anna Gestrin. Larvi Kinkrin och Stronton har upplevt en rikvå av finalen. Hin är Eli Simonsen, vi Kinkrin i huvudstaden och har spalt i bästa tältene. Mest vid KOI, han är vanliga vimmerser i FM1. Sen tänkte jag börja nu ta i luskarna av er bönt efter tvintning av FM1. Hon är intressant lejardagen klockan 17 och kan östning höras av FM1 och av portalen. Så var det veckan, 17 parten låg till låt av Imson 18, men i 5 meter samtri och alla vevor i stövun mjörstjö. Och i kvallt växande vinter av ytterringen upp och i frukslåt eller fruskan vind 5-20 meter om skonte, en samtri och kort älen. Fyra på morgonen låt till frukslåt av ytterringen 38 meter samtri och kort älen i stövun. Hiten 8-13 stig. Jag ser vår och tog inte nytt här någon vid Bargona Johansen och Otne Gregersen inskattade kunna ha ett gott vigorskifte.
10: Steipa från Alla Radio och FMA. Det är i andra kväll klockan 19. Av Wuchigur och KAI pressar samman av torsfödlig finalen om Lökmansteipa. FMA är självande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lörsta av FMA. Tutt Bobas Radio.
4: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvala sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuno. Estö kommuno. Poyldren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
11: Ja, yeah, Gullevajt.
4: Ja, gulle veit.
12: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
0: Nåttjvåra og i handelen til fråga. Vi tæller nå Elfa Gømslåsner og leder tog minus 25% i avslåttere av Øtlån Elfa Classic helt fram til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjas til Frøa og Høybyksvei 33 og holdt seg i havn.
4: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frøsjødegn og leierdegn hever Eichevitsjen av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve og gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik.
2: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
11: Kom fram vi att chatta fyra till ett underpillopprat, frutja denna lilla lejardén. Vi björ själva gärna kaffe och kakor. Agent.

0: Så får jeg si godt kveld, hjertelig velkommen til en annen utgave av fotballskolen. Man blir så spekulert at merker spenningen som til Løkmanstapesfinalen og i andre kveld mellom KOI og Viking, og distansen som vi skjønner vi lekter av Torsvetle. Vi får skjønne å snakke nekk om tanndisten. Arne Benjamin sender skjelter til Hearts for slekker 1 million kroner, et eller annet under det. Senest distansen Angel omfører, han var så avgrett i mana kveldet. Det var distansen mellom KOI og EP Stream. Sigfrid Klemensen, vær ikke helt nøkter etter distin at pausa skulle være bare vekna en av stebafinalene og han heldte så eisne at tøyen endelig kom til vi skulle skifte til tølli og i messadeltene, mer om det her i sendingene settene. Først av et land så får vi ja, velkommen til Marius Blaberg Vank, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Ede Simonsen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Marius, største Vujingafjepare og Sean den, så frem til distin morgen.
3: Ja, det gjør jeg helt sikkert. Ja.
0: Og Eli? KFJ-bær.
4: Ja, KFJ-bær, ja. Jeg lukker spent.
0: Det ikke ofte at jeg snakker om håpalt åttavandet fra i sendingsene, men jeg halte jeg fordje at undantag hessveren her, jeg halte at Mike Dean sier noe åtsjulig AHA-verst og jar, og det var i Jamie Vardy podcasten. Han sier at domarne her var sånne ekne mini-vettingar-mal her, med annet at jeg kunne si at hos landet jeg kunne køyre av Jørgen Distin åttavandet bruksla egnafjeren her. Han nevnte i eisene hos landet han kan være en myringe åttavandet og dum myringe. Jeg helt av nok stått litt, men at han har hukset om det han hadde hukset, ok, hadde jeg kanskje sitte smaker opp deg eller hva, Eli?
4: Ja, det har mamma nok sagt, jeg råkner vi til sagt og kan spørre seg om jeg stått litt av i podcasten, men det som sier smart å hukse om det, så
0: det ikke
4: så
0: okay.
4: Det ikke ordentlig ok å spille, jeg halte han nevnte det var 23 eller 25 minutter det er noe det ikke har fløyt av en sfer. Og det kan godt være et problem, for vi vet ikke hvor det er, jeg vet andre ikke hva det er, men til nevann hent, og en av første sekrent til morgenen til, da han uttalte seg på andre maten, så at det har nok stått til det, jeg følte vi nok direksjonen ved, så man har jo kontaktet, jeg har alltid Premier League, et lært av dommerforeningen, om man er vimmerkjeng, og kjører å komme den, så kanskje det blir, det synes jeg alvorlig, enn til å være atlet, at han sier seg i årene, men ja, jeg tror det var nok sånn fel, og få på spørre fjeppet, folk sa, ok, så ska jag katta för näga.
0: Jag vill kanske haft det synte för komfortabelt i Jimmy Vardy podcast någon. Alltså Marius är fram lägga några domar under bussen nu och är ner.
3: Ja, absolut. Alltså man kan ju för nog så säga att nu det är för sig mycket för komfortabelt så kan det gå för ja, sitt hooks om kanske man har nu som folk domar nu snä har varit slakt och kurs vet man inluktande och ja, för det är så att lägga fotbollen på en kramat att jag är till överallt vurscht. Och jag gick med in i myringen så långt som möjligt. Jag minns kört om en tid eller just för jag vilt.
0: Alltså, hvis jag lyckas ska hitta det hans här Sean har hållit nätet. Alltså, jag råkade Sean att vi att ta en nöjst affär i myringen som ger han till. Men så är det lyckan att han har ganska en grå sonan som man spelar vid. Han säger, okej, kanske jag köra pjövers affär i vid här på ett akkurat nu. Jag kan bo igenom lite löd i att träda och så. Men Sean, det har också hänt det. Det har faktiskt att Sean fräsar man i vid här. Men det är inte det vi ska försvära han. Men, och ens när vi, vad som man brukar där, till han Sean, den extra tackling kommer, så hör han också en iva flöjta. Men det är säkert att han börjar bo i allikevel, at det er merskverdigt.
4: Ja, det tar godt være at jeg har 15 minutter som er i myringen, samme distance som det er 25 minutter, ikke fløyta. Altså, bare lette være ved fløyta, og kan ikke malten gjøre på en video og switche. Nei, det er vel stort, om man overfinner det hvor distance til andre om, så får folk garantere ikke om at du vet om det er noe kontroversielt ut i distance. Så om man har omgang i hørst om det er noe kontroversielt, og så måte som han har dømt, eller som jeg har vært om, men nu får man helt sikkert att det ganska vita om okej, okay, nu har du sagt att det är och vi ser att de tonen som man häver det så är det ganska nätt nog att finna fram till det. Så det här är spännande för att det är tog att vetting är ju inte lov överhuvud i fotboll. Ja, som en spelare bara vettar på näga som helst så är han ju ute i länge tog. Ja. Så att ja, det som nog var kämpligt inslag, det blev kanske näkmar allvarsligt än Atla.
0: I bench fyrde, det var en onkel episode, han var så vid en korvarum, så var det också dömt igen dist, och det skulle vara brottspark, och det var alltid så att Ferry Domaren, och han är så nämnt att han var i Sky Sports här som Mike Dean faktiskt arbetar, att Vimmarsson dömde disten, så han ville inte känna en riktig åsett också där. Det var onkel Ivasom döming eller också där, och det var jävligt speciellt. Jag tycker inte att det är för att gänga du den första domaren. Det råkar vi, men jag också i kväll spelar Liverpool mot Ipswich. Och jag också att det går för att ta man sen huxar. Okej, man hickar liksom en eka för ett domaren kanske. Men jag vet inte,
3: Marius. Jo, det är ju inte så. Nu tar jag inte kommit ut så färre.

0: kanske värre att explodera så redan jag upp, men inte hitta för alla kan fjärna kjolven.
1: Och visst det här var så min i vettemannen, halta för dig och kjolven.
0: Ja, han ska alltid komma ut och panerka sig på matta. Så jag känner som Arie säger, han är obläckat att han hinner lite under bossen, det är hävlar han.
1: Fullständigt, ja, och det är nog här som det är vad de är där.
0: Ja, det är bara ikka EU som är purast av nöjet.
1: Ja. Vi får gå till den nästa ämne, det var bara Lugan. En stort vi med att snacka om Mike Dean. Den nästa är Aaron Benjamin som skifter till Hearts som kanske vi kommer att stäba på en annan sätt, men alltså öda stort för Aaron Benjamin och säkerheten för Hearts, men alltså för Vujicic att stäba på en annan morgon, det är kanske lösen det minst stort, men alltså Marius, hur känns det när vi nu att Aaron Fern?
2: Ja, jag såg det. Man är väldigt glad hans förra veckna. Väldigt störst och flott att kunna släppa till ett liv i Naspö. Nu är ju bäst stöld i Skottland. Men som, alltså, fjäppar här du bara huxar om fela i kjolk, att bäst för fela är. Så är det inte gott att missa nu i, alltså, point arm finalerna. Men alldeles väl, så halde jag som Vujicic fjäppar så stämt man med synder. Sen det kolvis då när Lugal till ja att ta ojur och ungon runjon som stod på bänken på att det och vi såg bara nu om att det har börjat rosing tight börja in och gjort det öliga gott så i vis ju att ju watching for a mesh där att de manglar spelare som skapar sån som han har gjort till nu är det en annan som ska dra till men i vis ju att det är män som var att dra karaktär nu och så ja liksom vi så där att tar oss kommer.
1: Är det ganska en serious Sullivan när det Sean the Wiggins går vinner ju i själv. Det är inte för mig så det crushed are. Helt just stäva kapista, men alltså visst man att det är alltid en känd Wiggins like Iron. Visst man kan kalla han till Sean när det är halt där Wiggins alltså från Wiggins gott han där faktiskt där han ja. Det faktiskt Wiggins han har det har blomstrar faktiskt och det som just a hard stuff in Jay on. Känd like Iron som Michel Dan som för att han spelar. Är det ganska lite serious och självån? Alltså.
2: Ja, 100%. Alltså som Vujicic fjäppar så är man väldigt stolt av fällan. Ja, man kan sälja lögar åt andra och nu är Gunnar Vattna med dem säljde Vujar i attor. Och det ger näka vi fällar i och det präckar bara till att ja, men kom bara, om du lögar, kom till Vujicic och spela så skulle du släppa Vujar. Vujicic kom fram här och tar alla flest som är fanns det har ju ju which in Jenaka så det är en steg av nalla och chef med vunnit vet om så man kan inte köra det här man är onödigt att ta färra till tar ju Jenaka under farner så han det är nu fick han på hållt där men han har gjort på att vi det är som vi kom till det där vi sandar ju en final.
1: Jag vet inte om du har det samrunda vi först hans första samrunda vi som han heavy hearts men alltså han gör gott nog självsäker alltså det att han knäckte men alltså fotler självsäker lite det sista som han säger i samrunda som jag har det som är att en fem minuter eller också där han säger att han gläser spela framför fjäpparna han gläser att bjå Emma Diamond like han och skrämma allt alltså det är rattelig direkt där det kommer skoska där lite när jag ser så där
2: det är alldeles kraft som har känner jag gammal och kommer och kadebrarna kravet får och Angelans dyster så Sean, han finns två mål i Conference League för Vujicic i sommar och tar ju ett ålderspel med Conference League så här är han vånande när han nått röjs nu och kan visa sig fram och ja, för han om han så kanske blir sälter till också annan större fel och han är bättre ja.
1: Här är en, ja, i halvt är en klass på Weir så läsen så du som ganska kringa Vujicic och syns att säga det spännande är det, vad väntar du av honom i Hearts?
2: Ja, alltså jag var inte kontrollerad och checkt att han är 11-13 lagar in i sommar. Yeah. Så alltså jag var inte inte att han var han som kommer att starta in i kvantus, det var inte inte. Men Sean, då skriver han förra sattmålet, så på sikt råkning vi att han var en alltså jag började vara någon som vill skifta in, men på sikt så var han en bärande spelare linjer och ja, och kommer att leverera mål ja, och upplägg.
1: Alltså Hearts är ju det samma ägaren som Brighton är det just det och Brighton tar sälja det ju en 100 stycken spelare för det reella stor uppadresten alltså till kanske kan det gå i snarare sen till att tala med Weir själv att ta vara om varsin challenge i Hearts.
3: Nej jag hade att bruka samma modell som i Brighton att det är att köpa spelare när unga spelare in gav en okända spelare för en liten penka men här som tar det här var kan man säga skadade ut i Asser alltså Ölen är byggt på statistiker och data och är det näka som, nu finns inte själva i Hearts, men näka som Brighton och då är otroliga väl sista åren till att finna sig spelarna till korg för att sälja spelarna med Kapenka, ja men så troppar en annan upp som inte var dem för 2 miljoner pund och överskälter två jära så att ni fyller trusja. Så att Sean de Vona vid föringar att här är ganska näka som tar 70 år och nu att han kommer spelare några år och kan så täcka

0: Si hvor gjør det, så tar vi hånda litt og sånn, nå er han 18 år gammel og slipper røyna seg, så først og fremst er det at jeg slår seg til rattes og vennes og liker henne og vet jo mer som kan stoppe inn til å lia på henne, tror jeg at selv om han er løytel med over, så er han fysisk og lykker vel, så det er sikkert ikke noe problem.
1: Ja, men det som er, onker snakker om hatten og sånn, jeg hadde, det kan absolutt være firma under, hatten og sånn, til at man tar ned i hans hatt som han er, altså jeg husker om, ikke at du skal, du vet, du har hatt større noen Maradona Messi som er under en meter, jeg kjører jo faktisk, bare et var Alan Simons en lav man reisende, ja, som har spalt, du vet, vunnet Ballon d'Or så alt mulig, da, godt nok Maradona, men alltså det är alltså tappar jag sagt hans fall till.
0: Ja, tappar jag sagt hans fall, ja.
2: Du sa så spelar du först kappingen att Torstaur och Värlögaren hade större trobläggare av någonting.
1: Ja, men det är så inte att däcka där.
2: Först kom den här kroppen till honom på samma mat som var någon större om aldrig bara.
1: Ja.
2: Så det är ju också en absolut en större firma om för han.
1: Ja, det är också ägstna. Det är absolut. Och det blir otroligt spännande följt jag vid. Så är det spurning om Aron Benjaminsen. Är han, kan han skippa simpelthen och en till landslig komma på ett av landslig i september?
2: Ja.
1: Ja,
2: absolut. Det är det. Absolut.
1: Brinner jag sen?
2: Ja.
1: Ja, men du skulle ju inte faktiskt. Kat kall till.
0: Ja, det är också han är kunde det. Så får du ju också så utfall sig hard som man kan spela lite. Ja, men det heter väl han fortsätter watching resten av. Så är ju inte Ivan ute i snart.
1: Nej. Alltså det är åtta spel som så är manager. Så det lukar det. Så så det tar skall. Så det
0: säger. Ja, men ska två då.
1: Ja. Till akkurat det.
0: Alltså, Marit och minne är ute och tvar ett lat och hever näkrar till att däcka. Alltså, hvis du hever tror inte främst av blåsen så är det ganska fimma så däcka det blåsen. Jag kanske inte ointla och inte kort och ändå så blås. Men i Ivo som har gjort det. Om det är gott för att vi tippar att nu får jag sucha. Om man inte spelar några manar i Hearts nu så kanske att man börjar lyssna inte. Och till att läge vi tog innan Archer är gammal. Men ja, han är klar alltid att komma in.
1: Alltså jag också nu Kazakstan den första dissen. Jag också, hvis vi ska stanna mot 1-0, tog man sätta dissen så också bissa han inte betyder något. Och så och då som andra lägger sig min så är det också eller okej, Aaron Haver nog så Haver nog så där det finns han i nacken nog och kanske kunna bryta han dessen. Och är halt det här är snägg som är bäst han till att lacka det. Är man rein någon?
2: Ja, nej. Nej. It's just smokes around om my en som är så gå som han så vi barnbojnen.
1: Ja. Visst kan nog bruka visst där kommer Allan sig och det kan teda på om något så håller han ska gå på det att jag minns att Jonsson Nebensson han var kvätt Achan.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Han kommer bästa dit till Ren Eko den som inte har släppa från mig att ofta att det gör såna allt som det alltid råd att släppa isen helt något
0: så. Ja, följer
1: ja. Ja, men alltså annars är det ja.
0: Ja, det är en sak också som kan vara det tid visst man vill ha en lika att spela och inte så. Det här får jag garantera för något tror jag till så han inte Ivar Stoy.
1: Ja.
0: Men det då väl så att han kan komma in och faktiskt göra mål annars alltså inte bara vi tror på.
1: Ja, det är som också
0: så typen 88 är eller går på samma matte men han är mest inlägg och skott och så där här är han ganska bra också andra. Och visst är 18-0 med den ligger här för ska lepa igen men quick score boring.
1: Ja, absolut.
0: Det är väl till.
1: Ja. Jag har nogland jag syska samhållning om 88 Atlasson nästan faktiskt. Det han transparens spelar för Vincenzo Lesson på nivå där spelarna hur adress och har man klamiv att kan nog alla anställningar hade sagt att så han kunde stoppa inte.
2: Ja, det blir alltid rutcher i Newcastle. Kommer och
1: ja, det känner
2: jag. Och är ju också en pirat som tar spel mot korna.
1: Akkurat.
0: Ja, i samtidigt med det är min kollega nu på Facebook säger om detta kunde vara en framtida uppställning av landslinjen. Här Atler spelar åt annat.
2: Ja, det var faktiskt också av.
0: Det var Charlie, nämligen Höckerbacker och Åtnia Mine och alltså Atlasson.
1: Ja, den fanns där han Sörensson, han var skonkad den första Atler.
2: Men till och för en öjlig gott, det är en stor luxusproblem. Man kommer ju så nu, alltså.
0: Ja, det är bara gott. Det är bara gott för landslinjen. Man får lägga åt annat. Det är, om man vill det lite för så dåligt, det blir ju också stärsk, men det är målare att lägga att spela och i bästa superliga en spela.
2: Det är det.
0: Men spela klack så gäller det gott ja så att Charlvan till att stiga upp så att visa Iron Gym nu och som inte släppa fast men jag spelar några minuter eller så då skulle ju kanske vara. Alltså annat har man åt för betraktning till att tas ut.
1: Yeah. Spännande att höra allt för när då. Vi får snacka om att han sista dessen som var i ancient omfärre i hade hindes ner väl och vill att täcka det hand men alltså till och med han sista dessen som är Kai och Ebestream det som också avs vi har sen dessen till att Ebestream har hade flyr skull på mål en kvart hoppy och en så ju hade till Samans så tar spalt i Klaxvik. En så spalt 2-2 och hade vunnit 3-0 men Ebestream har faktiskt en liten chans om dessen men bara alla misstag som nog har skjutit till att Kai vinner dessen 3-0 och Sigfrid Clemensen ja han hej neck på första efter dessen men alltså Sjölvan dessen alltså vi kan bygga sig som media till gott för kapinsna att Kai vinner dessen och Grayson Schilt faktiskt och sedan tror jag så kan man säga.
0: Ja, det är alltså med inte alltså Sjölvan det inte som Kai tror kommer så länge fram som möjligt men alltså för kapinsna Schilt att det är som man säger drivs så länge det som det rör kan. Tyckte jag kanske har vi manglat nu i Noxnäg var det första fotboll till att det blir ordentligt spännande lunch. Och nu har vi spänning så i alla stans. Alltså i botten är det en ordentlig gusar om hur flytt ner det förklarar sig. Och nu har vi då, ja alltså, jag vill se nu till två liv som kappas med FM, alltså som nu är det. Alltså det här är två analys som inte är så längt väck, men jag tycker vi ska komma helt här upp. Det som är extra kappinst. Så på tammat har det ordentligt gott, ja. Och det som är kjell för uppströmdande sin tid att det låter som allt tulljökna. Det är som då eller vad klack som nu flyr för till att halda lövdes nå rätta lunch. Det är väl något det strappa det blir fett spännande.
1: Ja, det är
0: det. Lukas så stabbrux.
1: Säg ja, med det spelar absolut.
0: Med det spelar linje, med Kajo och Reima. Ja, men häst för kommer att Romnas tulja så blir första den lyssnar Örvis till Kajo att kommer resten bara rulla ner och
1: ja.
0: Och vinna så att lända så en tryckan tror nog säger, men det som säger alltså Reima har ett flyr chanser och kunde gått det som mer spännande kan det vara.
1: Ja, det håller jag absolut att det kunde faktiskt, men så svär jag, men att han dessen så är Sigfrid så är han näcko på hjärsta. Med andra, ja, det hade kanske under fyttet att han sände som vi försvann och körde en GTA, men alltså det är, han vill gärna tölj och i mesta delt nu. Han har sagt det där förrejsande och senast vid skiftet från 8 till 20 till 80 och i 1908 fors. Det är gott nog länkande och fotboll är bröttig nästa gång ta. Det är faktiskt färdlig än vi vore ta och jag vet inte, hur stannar det tidvis ner att få tölj i mesta delarna så tar det faktiskt bara till näst bäst i efter som för att spela första delt. Marius, när man kommer till?
2: Ja, nej, jag hade tablur och synd där. Jag syns helt på en kramat att jag sover under kapping i botten och utan så att du måste. Ja, så måste du göra åker som döms utlanda när Danmark går kappingen i helt och så ner bara går kappas då man spelar mot europeisk plus i möte och under de överarbetet någon. Men ja, så jag får tala ju upp och inte bröda lösten i kappingen och annan. Det är alltid för att skogla kappingen att ordla nej till att som vi såg nu, alltså kan det vara 15 år sedan Björn Alfers var uppe i bästa ålder, men nu kommer det ändå upp att och men så lukar väl så har alltid som löjs att det är synd nämnt att lite upp i bästa ålder när Kjolton du inte vinner första ålder eller blir nummer två, och det är ganska ösning synd i tjejligt att du inte pjöst ut annaka själv för att komma upp i bästa ålder.
1: Men lötna har faktiskt, alltså vi tar faktiskt tvärt ålder för sig, kan man inte säga till att lukar väl, alltså vi tar topp fem och vi tar bort fem.
2: Ja,
1: faktiskt, och bort fem här var det här var spel om till faktiskt och omkring att tiden är.
0: Ja, men det
1: är faktiskt, är det själv det?
0: Jo, men det är så några spel om, alltså.
1: Ja, jag tänker det, men det är nästan spel om, alltså det är, du vet, det kommer köra långt upp efter det, alltså också att här vi att man får chansen, alltså bot liv, bot fem, eller vi ska sätta bot sex liv, det är bestrem och skala, ape, få möjligheten kanske till att röka det europeiskt plus, få en reella möjlighet att faktiskt kunna göra det. Jag hade faktiskt något intressant.
0: Ja, det är nog sånt att och det är samtidigt hon vill säga att hvis det är tölj så alltid till annars man ska färra. Tog ju att annars blir det uppåt i bergen är det, så blir det bort nu bara lugga mycket, att du så gör en lite efter att kappa som har uppåt i ställena. Det kom inte bara gott görs ju, att man gör det till att kappen inte för i helt och så hej man, alltså bäg in i flytting och att det ska passa spel. Om man så att du inte ändrar sig en omgång annan som näckligt gör det, men faktiskt att sätta plats till att kunna vara spasta in. Och kanske tjänstes eller kanske åter mot nummer 5.
2: Ja.
0: Det kom man gott gjort. Så höv då kapning av bauen enten.
1: Men det var så spännande. Det var spännande att ta till.
0: Ja, det gjorde det. Men så får man fram traditionellt att allt är gjort. Att en kapning är en kapning. Och man är sämre kapningarna. Och så ska man bröta på 22. Jo, jag hade faktiskt till en samt touch. Det är allt.
1: Ja, alltså i löten har vi ja, alltså vi tar touch det och appen som har vi omkring alla andra. Och det här händer inte shit. Helt stora faktiskt. Alltså att få spänning allt. Och det Det är det så undantag i Montaigne och Arne. Det är faktiskt väldigt rätt. I fjol var det rätt långsamt faktiskt. Kaj halva allt det faktiskt i fjol. Och tar det sån en kappig besked där det var den som det är. Och så var det nummer 2, 3, 4. Och så var det av, det kan vara på 6 skor om man landade i fjol. Men alltså, det är det inte... Jag hade det till frukt. Jag hade det till värst att ordet börja om också. Men...
0: Jag har att man ska starta kalla fast tror att nyflyttning är väl löjt och att man ska också spela om det. Tror jag. Visst tal kommer linen så är det snarare lite rätt. Två lite.
1: Ja, korrekt så typ. Ja, så vi ser nu att
0: det
1: så. Vi ser att man gör det nästa så det är sorry och Björn Persson vid upp och så är det OIF ett trabant och TP
2: och
1: FC Höjvik. Så mest är alltså är det okej? Alltså eller det får lite.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det är inte möjligt att läsa Höjvigas, nej? Alltså till att komma sig upp ett
0: väst. Jo, ganska. Det kunde vara.
1: Ja. Och så att jag vet inte, det är så farlig och efter förrigen, men att det är...
2: För sånt så har vi nog linjer i Gärda då just nu. Här är
1: MP.
2: Ja, MP.
1: Det här är MP, ja.
2: Och hur snackar han där?
1: Jag hade inte. Jag hade MP där ens att
0: det är... Röjner fyller långt nu, ja?
1: Jo, det är det där. Röjner är snyggt.
0: Ja, jag vet inte hur det säger jag fyller förrigen. Är det passat det?
1: Det passar också,
2: ja. Det passar väl, ja.
1: Ja, passar. Och då är det ja, akkurat Röjner och MP som är i
0: Gärda. Ja, det är ensam. Man gör den här grejen. Man gör ju Danmark och gör
1: något. Det är en grund till att Island är sin Gärda.
0: Ja, ja, ja. Så det är kanske en man ska börja prova och... Genera runt om känna så
1: tävlar man kan sagt att just runt om det just att säga mas ju det till Rene Guar man bara just att säga mas så
0: där bit. Jag hade att gå samtrum till att det som hänt i första kvabbel så just kanske tror förr när tiden man körde lukt vi. Det är ju under det kan nu är spänningen då i de flesta platser men det är inte över så just gör så jag alltid flest gör samt om att TV är onsatt.
1: Ja, och hur svär det nästa år alltså det är väl att säga så som det är i väst hinner ju aldrig sen så
0: förr ja så här ska pengar komma nu för fotboll nu är priska fotboll det och vi där saker något för trick vi alltså Champions League att vinna matchen så har du ett omför för att tro omför att rätt.
1: Ja.
0: Och
1: vinna första dessen Champions League.
0: Ja, så har du rätt chans chanser ut att komma tillbaka spel. Ja, så att det är på det sättet Gaza är ju också latte vi över att få pengar så att det är slatt av den friska listan. Men först då att låta kast för som för här då vinner här så just nu så tror jag för det är det alltså.
1: Ja.
0: Att ha vunnit han dessen. Ja, men så på innan vi uppe så 12 miljoner och tatt vi ett rätt ja och det är ju extremt lägga pengar för skåpalt, ja.
1: Det är satt lägga pengar.
2: Men sånt. Men det är ju att andra fel i kappingen i Östland finns pengar.
1: Och i Europa?
2: Ja, nej, alltså så att landar vi att ju så väl till linjen som är ut i Europa klarar sig, så skaffar vi några pengar in i en UEFA-fond och någonstans.
0: Ja, okej.
2: Så kämde det ut till ett fel i här. Här ett fel i får pengar. Ganska till att avskan av kappingen i Öblen som de andra gör. Att till lägga linjen har ju finns några egna pengar in.
0: Och det har gått för det. Jag känner inte till det och jag vet inte hur snäckt det är.
2: Nej, jag vet inte hur snäckt det är, men det har så finns ju näck in.
1: Vi måste kvar in, han garanterar Sverige på det.
0: Ja, det är Sverige. Men det är inte alla. Men att det är intressant tror jag att i halvt är att sörsta näck vi har i hela fotboll, det blir nog så tjejl i Europa Tamman. Det är som att du har stått till att fyllt kaj, det har klarat sig väl i Europa och en så i år.
1: Ja, men det här blir spekulat.
0: Det här blir spekulat att den personen rätt är tandintressant. Nu har det blivit en kjövänna sak, men att lite förvattning och klarat det tjejen. Okej, men det har klarat för att komma sig rätt nästa år. Så det är inte lika spännande långt som det har varit. Men att få en spännande kapping i förhållande alltid något som ötlade var regler för.
1: Ja, absolut. Det är alltid ägstning. Det är en sån där CV som jag alltid det värsta taggen som görs och samtidigt om att det faktiskt är det.
0: Det faktiskt är det.
1: Ja, ja, absolut. Ta nästa. Och till Sperrbära, till Kai och Vujinger som spelar finalerna i Anna Kvöld. Och efter Hesfjärna mötas, så det fjärde fjärna är att Hesfjärna mötas. Kai vunnit tvärfjär, Vujinger vunnit ena för Kai vunnit i fjär, alltså 2025-2020. Vujinger har vunnit Eisen 2016. Det var alltså en brottsparskappling som skulle skilja Lineberg. Han skorade på Polkläskar Eisen och han skorade faktiskt Eisen i 2025. Och så var det 2022, då Marsen Kleiman brottspark och själv omsatte till Mal sankt ut i stund har Vujinger vunnit 1-0 av KOI. Nu möter så fyra fjordfer. Spännande värld här i Götlandfören. Och som skiljer länen så är det alltså Vujinger som har finns flera sälta på detta egentligen vad vi gör nu än att KOI har nog så intressant där. Men Vujinger till er ju är stable och det är nog så avvärst kvitar er det. Hette det ettlande för att Söder vattnar med spelarna i stäbafinalen. Alltså det är otroligt imponerande. Alltså de har bara ästliga rekordrock nu. Men alltså alltså, vad är det vi känner ju är så stäva finalen, Marius?
2: Ja, ja. Jag tror att det är värst att läsa omkring det att vad är det från 2015 till 2020 vinner vi långa finaler.
1: Du kommer känna finalen, faktiskt?
2: Jag har inte spelat ut mot Johabbe.
1: Okej, ja.
2: Eller jag har inte minst att säga, jag har inte mjörst.
1: Ja, passar, ja.
2: Allt har jag inte. Men... ja, nej, jag var faktiskt kärlek för att det är som ger att fälla som Vujinger blev vi att komma till att... man kan säga att onkel vill kanske sagt att han lättnar väg för men det har alltid större haft att lära henne till att mött Kavi och Habi upp 6-3 och en så jag vet någon och klaras li onkel har tagit ut och jag är så onkel mist men jag är faktiskt kärlek till att ett lov finaler och innan 3-5 alltså att de mötte ja det verkar som om att vi Vujinger där bara näkar vi att tordisterna som är då, alltså knallade fall, alltså tar man 100% klar att alla tog in. Ja, jag får ju faktiskt schack.
1: Men jag hade ju faktiskt meningar så det är att trots att det kommer att se på för sig kanske är det bara ett annat sätt mentalt att man tänker hur så det snur att Louis sen Mars ju sen en dog man säger alltså en landskap är ganska ett. Men jag har hade eka kanske skulle det sjön att ta landskap är seriöst men som trust man här resten när if I check Champions League som klarar sig väl i Champions League specifikt i Champions League och det är det något ganska.
0: Ja, och det är tänka ganska söka locka för Clark och Quit här men alltså det är alltså så också om man har capping att det ju det i Marshall för ju och det är 83 Nicholas capping där sånt. Actually spelar väl att det där. Här Florida det här ganska ja nu tappar kvar ju kör ofta upp till 24 men vanligtvis tappar Lena när det är Maria alltså man är rad till att jag spelar sånt det är ju det jag gör. Det är stort. Det alltså, visst du tappar det.
1: Ja.
0: Så att ankorsväcken håller mentalt att jag spelar synder in att ja men så gör vi det losing rake ut där för jag kommer så från alla alltså. Tror att man får en chans och kanske ett också inställning här på så ger det att man klarar att komma säga att jag kommer med linjerna. Jag syns inte bara kanske man klarar och laska med det så man kanske är 55% klarar. Ja. Jag vet inte om det är så, men jag råkade vid till ett eller annat här som gör att man får lite upp, lägga upp i rövna för att jag vinner.
2: Kunde vi ju också när vi, alltså vi är gött och Lorvig är fällagskap och nöjliga stärskor.
1: Ja.
2: Folk vantar jävla näck av utsynning kvar jag fyrtio stäppade i stor. Och de möter man stärskor och...
1: Ja, är det ganska här det ligger?
2: Det kan också vara att när vi till att han stämningen som vill gajla upp och punter alldeles av distorna och säljer punterfinalerna, alltså... långt nu så körar brandbilarna ur 18 drar spola till oljorna väck. Nu kör de runt i Lorg och Gött och flöjta och allt sådär. Så det är näka alltså att... Ja, att
1: kanske inte förhållningsnallare gör det, men...
2: Nej, kanske inte förhållningsnallare, men till näka som vi väntar är avskåren och... Ja, och avskåren är ju rastgjur att möta upp till dessa stäbbadisterna och sälja stäbbafinalerna själva.
1: Sölva är väl ett eller stäbbafinaler? Kai hava usna 122 år så över Barry till 13 stäbbar från ålder.
0: Mest värt det alltså kan vara. Kai är väl nyttig han i Kjoltan i finalen. Kjoltan så stjärna där vi är näka för men Arnt har varit rättliga läxan, ja.
1: Alltså Kjoltan är störst tynna där spelar Kjolta. Och så har vi tagit ut för 6. Det var
0: nog 25 så var det 26 var det?
1: 2006, ja, nu 25, 2006, ja. Och så var det 2016.
0: Ja.
1: Och så 25.
2: Ja. Det är Stefanalan mot Ebbe Ström som ändå 3-3 och ändå straffkappning. Det är nog en av de bästa...
1: Han första?
2: Nej, hon är Törsvötle faktiskt, han finalen.
1: Ja, är det inte?
2: Ja, jag hade det den första av Törsvötle. Jag minns Gunnar Vattnamars, den drottade för förbindning om knä i Taj Wuchingur Jaunar alltid, nog så sånt ut i stället. Och det är nog en av de bästa, men så allihopa att han i 22 effekter Sverige vill vi av Törsvötle. Jag satt i Nesvig och huggde jag störskudja samma vid en rikva klaxingon. och självande var man tar mest hjärta i person mitt i råkan in i jag har. Vi sålde sätta bulten i malen, men...
1: Ska bara lära mig, för jag är så blåblås.
2: Men så, ja, nej, det var... Det är nog tillbara från alla som sitter störskast med någon. Ja. Tannu i 16... Man har ju jävla stora förvantningar till finalen i 16, tror jag att... ta värda som du säger att Line tappa när det är som ligger topp någon alltså watching run vi någon rekordform steg under cross steg under då det nä.
0: Det var samma där Kai tappa
1: Kai jätte samma area och alltså
0: där main
1: alltså där main games vi alltså Gregersen och det 16 va. Och tas med minus vid 2016 men och hon då var jag tar första förnar i Sejan har alltid Kai vunnit step kan det passa?
0: Ja. Ja, så att det inte är. Det är det, ja.
1: Ja, ja.
0: Det vann en toppel mot Javems och till första stäppet har vunnit något.
1: Ja, akkurat. Första kör Mitchell nu i Karin. Det är...
0: Och Norris är en stäppet kommit till den här för
1: mig. Ja, ja, akkurat. Du får... Undan Mitchell. Jag är lite för samma spurning, guys, om... Kan sitta fast i männen så där.
0: Ja, ja. Det är tvärfinaler som minns väl. Till 2016, nu kör då i männen. Nu kör fem som minns det, ja.
1: Ja, det är nog 25,
0: ja. Jag har hört smör lite han där och så. Det var 8 år gammalt där, det fällt nog 17 där ett hemma förbi så tror
1: jag. Ja, man på 60, ja.
0: Ja, 60 går det.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Det var en öjlig stämning att ha alltså smilen var skojigt den fotlar man marscherar in igen och
1: i minsta väl. Ja, alltså jag var här var alltså det gamla stora skojet det var fullt. Alltså det var.
0: Vi såg det där i byggda skulden men alltså inte här som vi placerar hinna så innan så att det var chockfullt av allt. Alltså jag vet inte kostnad folk kommer där då.
1: Och kvar ska räcka skora i allt det du det stannar där.
0: Arnold Johansson.
1: Jens Christian Hansen skorar ett fantastiskt mål.
0: Ja, den tror jag inte.
1: Den där tror jag inte. Ja.
0: I min skor skorar tre mål jag går. Arnold halt Arnold skorar det så sjukt annars runda mamman och trilla en mål.
1: Något skorar jag inte.
0: Var det kurs det?
1: Jag hade kurs skorar just sån. Det tar första allt.
0: Men ja, jag halt Arnold skorar tror jag ett.
1: Ja.
0: Eller 3-0.
1: Ja, det skulle jag ta 3-0.
0: Ja. Nej, det var en öjlig stämning. Det här minns jag alltså så väl som jag kan som 8 år gammal, minns jag allt sen det dessutom. Men så var det från 18-16, jag var inte lyssnat själv, jag var i 8-landa. Men det var så att det var, kan man säga, spänning och attrakt. Det första var man i final, jag var till 6 år, det var 20 år.
1: Ja.
0: Och första var man blivit, kan man säga, jag gav sig ändå gott lite efter och en länge tog, ja. Så att det var en öjlig stämning och jag kände det redan, exakt när jag var där.
1: Ja.
0: Det var just nu, jag hade fått sista stadion där, var det inte?
2: Jo,
1: det var 16 år då.
2: Ja, det var just det som var så jävla stort till vi tog i finalen. Alltså stämningen var Garvittler, Aspej och Asquare från Huchin George och Kaja. Så det var kapping alla vikna och jökna om kvar var det bättre Asquare i fjölten. Och det var faktiskt helt extremt stort för att vara Asquare i fjölten här.
1: Passa, jag minns att han har vikna fjöparna sjungit alltså vi gånger många gånger till sankren här. Han runkar ju alla som det tog in där. Tja, vi känner inte. Det minns det ordet väl.
2: Och han kort faktiskt med en stegband om allt vi är.
1: Ja, ja. Akkurat, ja.
0: Det var en straffkapping och sådär.
1: Ja.
0: Och personer som
1: spekar personer.
0: Alltså man visste alltså att det var skrift över vägen eller så där. Alltså det var drama alltså att lämna jokt då alltså. Ja.
1: Så var det första stepet i hus och jag går vidare vi sen så blir sen score då när stepet så kommer ut chocka igen då det är fåda första stepet
0: alltid. Det är det som är att det är sagt att Archen var nämnde just oilage och så också from special så halt sälja Archen har checkat oss ytterligare så nu utan så klickat allt åter så där var ju så där var stora switch chocka akkurat då.
1: Det var det faktiskt.
0: Det var ju uppe bättre.
1: Det var ett år speglar vi uppe bättre i alla fall. Vi skulle gå färd till Tannasta till er... ja, alltså Ungen Aron är vi hästfärna som vi har att snacka för. Och det här bröjde fortsätter ganska lutsenter, Mario. Så att det råkade vi att man är väl nog spänt till dessen morgon. Men en likar, en så är jag en likar som anklagade morgon så är Ungen ju med kajer för ryttare.
2: Ja, alltså... Aron Vigel och han Aron Kajver står för ryttare. Alltså... till och med för att du kan köpa sådana egna lägar som Kaj så ska du och måste vinna kvantiskt. Men nej, alltså Sean, det tar bra ett försäkt 100%. Jan Petter ska gått nog huxa sig om mina frågor nu. Ja, det blir spännande att sitta kvannan sitter in, men i och för sig att det är en finala och Bejlin är känd för att spela goda dyster. Och så jag tycker vi att det här var inte bara en sån här nämnt Chakai att vinna finalen, för det här om Aron inte vi.
1: Nej.
2: Det här, alla hinna lagarna skulle nog tracka karakter och Jova Kai en skarpa en gång.
1: Det var lika för att Kai vann 2-0 och 8 större strålbäckar vill jag faktiskt säga. Det var inte att inte näck att jobba i fjör. Kallt och månen kanske var där jag är. Jag kanske tar Kai vikna er mot fjör.
2: Ja, alltså Kai Wikner eller Orskan Färden, men ni blir gamla. Jag vet inte kvart grundgivning snackar er, men Kai är så inte lika störst i år som det var i fjol. Det kan man kött blå in i röj. Alltså nu det är stora korsan, alltså under första som Kai har tappat nu i Viskosnöga, det var med 0-20 Öster som har haft ett förhållande som jävla ringkappingar där. Så...
1: Och det är faktiskt blivit något förfärdligt att ställa på något här.
2: Ja, det är det som är.
1: Ja.
2: Och alltså nu ska skita och ta kassinte Kai eller något, men till poängen var att oss nära att visst att Kai har spelat många kvällar i Witching spelat förra kvällen. Witching haft ja 8 dagar fri och Kai 5 dagar fri. Så det är helt okej på en kramata, men vi tackar det så.
1: Ja,
2: men det kan ju inte vara en firman för Kai att ta det i distar form. Alltså.
1: Det som mest nere är Jakob Eriksvi. Och vi menar senast Jakob är en längtjärskriga att det var ett tag i Witchkabon förra mästare. Och Det viser seg faktisk at, og jeg snakker om at vi Odin Gregersen bænt og Arjen, et sikkert er nok en leikare som man husker kanskje ikke så reale gomt å lykke av, men det en lokale, han liker bare han spiller midt av min, han er faktisk en ekstremt viktig leikare for KOI.
0: Ja, man ser det ulevet han ikke vi, ja. Hvordan viktig han er. Han er ikke en endelig annen som kan gå dripple eller det, og smekker han trykker han ned i koreferien, men han fytler ulevet han min og styrer, kan man si, spiller noen og bäre offensivt och defensivt jag har ja så att han är fyllt neckmore men man helt där. Och nu har han ut lunch efter jag och tar helst till helst inte väl sen över bort. Det var man sa när sen nästa i färden så igen så jag andra vecka. Och man då annars så inte ska ske men I halt det att ofta när man inte kör ordla färden om Gustav Vikten I för att Kylie.
1: Ja.
0: Så det är absolut en smiter. Kjøft om vi helt Kylie samt Kylie för vitt listan I mars det är då ta skuldra den kan vi vara vi som stroppen där va. Men I halvtid står det som har kvarande som det här har varit och slett det har sett värst kvarande I år som det har varit ungefär när och I ett sikt visst har vi inte näka walkar på näka för smått det har varit inte det har varit spännande det har varit skarst på det styr men Kjolvan det då som har varit rutsching och Aron och Kjolvan det har inte givet näka offensivt för Lie och det som rutsching är inte så näka att ha honom som han över men ta här som Ja, och röstar så rätt ofta nu och tar sånt då fettlevel väl. Där finns startningar som motiverar oss nu och det ska vara nog klara oss nu. Om du kör March att framåt.
1: Ja. Kaja, jag var just som nu är det så att Kaja tar skulle vinna ett annat kvartstart här ambitioner. Tar lite det nummer 2 tror jag att han får ändå så I Wichen Green men det går en femte plats och tar väl sig det inte en europeisk plats. Kvärt av här som bara det är under störst tröste. Klar vinna Marchen.
2: Kaja.
1: Ja.
2: Ja,
1: så det rätt.
2: Det är det. Alltså Kai må vinna. Vi ska ska försvara oss ut så för bruk. Wichen Green man ut I Happen Stone ja man har ju rättligen ego pengar boka så att det fäller som bäst för ju för skapen nu för Charlie. Så alltså om Wichen Green kvarts vinner stäba kappen I Adelaide Chamber I the Europeans plus bäst stoltne. Det som så inte någon katastrofa men så han man skuffar som fjäppar man gärna vill göra. Men vi kan det ta 4 år sedan att ha hade vi ett äldre än PS plus hade det.
1: Ja.
2: Och alltså det var så fint alltså bankramat av finns så fast bättre konstruerat om du får skapingarna och lack mer ut här. Så nej 100% jag hade kai är runt större trust.
1: Samt
0: det. Ja, det är inte lögn att det är det. Det är Wurzgrund tåler gott att ha rått av den europeiska fotboll. Det är inte det. Det hade varit färre efter färre. Tar finna något jag löst ner och kommer att tro att det Och är det okej på en kramata att vinna kvarje färre? Kjallt om kjallvan är det här ambitionen kvarje från att vinna. Men det här med delkörande som ger det att ha kunnat gått färre ett år på andra matan och inte vinna. Och så kommer särskilt att komma under de nästa 2 åren. Men kan ju sända över sig att tar jag och chefs att lilla vinna alltså om man vill det lite det är så väl då inte så tar ju absolut en trösta vinna mars alltid.
1: Kus sarto så a pie margin hooks of this new Wichinger alltså inte vinner alltså vis Wichinger vinner margin och kai kai shown the top of this then och Jeter så några landskapet då tjå kai kommer då shoulder eller
0: Jag var ju inte någon landskapare men jag vet inte jag någonsin förstämde inte någon slags.
1: Ja.
0: Alltså runt om fjällen, ja. Alltså det verkar som för mer att det är att man kör synt på sista plus för projektet nu, så kan se det så är snär. Jag tycker inte alla första och jag vet inte riktigt, men det verkar som att det som man är övriga så framöver väl sista 4 åren är vi att komma ända på hesen troppen. Så man ska lucka som äntligen så lite center. Och allt det här märker man också väl av fallet att det är inte ordentligt här som man gärna vill ha det. Och tog jag också att här på Sebastian är ordentligt framåt att jag bara fäller I Oscarn I morgon. Här I ett sikt mer hinner vi en kjolvandrar vuxingande skuffar för att häpa. Men I halvt har kontakt att det var synd bättre än KI kan. Så därför, ja, det kan det gått. Sean, så för KI, Sean, allt efter FN. Men så kommer det vis ner, vad ska jag säga, kjäla till häpa någon och kanske synder inte
1: stämmer. Ja, man har inte vunnit, ja. Så...
0: Jag har inte vunnit, ja. Och ja. Eka trusta att vinna. Och så tog jag extra ett liv framför det som är välkörande vinnergadister. Så att det är...
1: Och spelar med Champions League-plats.
0: Yes, det är så rejält. Det är så rejält större månader att komma in I Champions League än I Europa League. Som också är kommande att göra.
1: Ja. Det blir ju Conference League. Annars blir det ju Conference League, just det?
0: Jo.
1: Akkurat, ja.
0: Stefan kan vara I Europa League,
1: Nej, det är bara man vill skita hackret
0: I
1: Conference League som har
2: blivit.
1: Man blir ju någon för som har blivit.
0: Ja, det är så. Ja, man har fått om, jag passar det. Vi hade ju skulle långa upp på styrkelistan för att få Europa-plats.
1: Ja, akkurat.
0: Så att det är så runt urslit där mässigen är det inte större månader, men jag vet inte att psykologiskt för KI Jag står där framanna en mutjunga för Arabisk Kajt.
1: Vi kommer till något som Sigfrid säger efter distan till om att finalen är lagt i september. Är han med? Det kanske bara hon skulle vara lagt till allt i Ivesteg. Men till lycka till att det handlar sig inte om fyra i Kajt och allt möjligt till Arie Etter. Vad talar du att finalen är? Vad säger du till det, vet du, att de har lagt i september?
2: Jag alltid det nekbe som lagt i september än nu i oktober månad.
1: Ja, om faktiskt lagt i november, minns det?
0: Jo, det blir ju värre, ända för 15 december, ända för november. Jag hade många prov att kasta sig under åtta, jag vet inte hur det kan bästa.
2: Jag alltid önskar lite här alloy. Det är större chans vi får bättre över nu än nu i oktober, november månad. Och hvis du vill ta en ekor avskåra törr för att locka en stämning upp. Det hade ju fjörvärlden dömts i frutjärkvöld. Tog jag att det var ögonen sedan i oktober. Och jag har alltid tävat något vart. Alltså, du får inte gärna en stämning upp i avskåren. Alltså, nu Wuchinger har fjärpare tilltäck i Göt och alla morgon. Mm-hmm. Och Kavi har fjärpare tilltäck här i Havn i Bollandet.
0: Ja, det är faktiskt så mycket där och i Havn i morgon.
2: Ja, alltså, vi ser frutjärkvöld. Kanske ska folk lyga arbetet klant 4, det som blir klant 6. Yeah. Eller så går det åtta. Alltså, du får samla folk kjordliga och gärna dig upp och det är bara trött att det kommer. Nej, det är inte gott nog. Så jag lär kvart måndag vera och vi har alltid oss nu i september. Alltså sånt här, det är väl inte bäst att vi tar om eller sökt innan. Det är väl ordentligt stått lite.
1: Det är väl stått lite också.
0: Det blir bäst till.
2: Nej, det blir bäst till på grund av europeisk förbatt. Och vi har alltid det punkt att det är en ny punkt att han har att ser under någon förrän i Europa i Lio.
0: Ja, men det som jag alltid tog oss nämnt vi att Sigfrid säger, men hur Hinlin inte skulle spela en sån där, det är inte rätt fall. Alltså hur kan Hinlin inte spela en sån där?
1: Det kunde det. Jag har inte sagt, jag tar ett, jag tycker att det ska vara fullt fokus i finalen. Det är ett hans största dessen och Arnon.
0: Jo, men
1: så är det ju.
0: Jag har inte kunnat säga jävligt så att omfärg för det om sig vad han är i det. Så har inte spalt kvällt, men.
1: Ja, men det har jag faktiskt bättre. Det har man spalt bättre än Arnon och Hinlinja. Så var det här avgrättet minst av det.
0: Jag skulle väl ha sagt att han är undrökt att vi vet att Hinlinja som inte släpper spela.
1: Det är inte att spela ett omfärg till Tvärvik pause. Och så är det en jävla länge massasträckare som har det. Som är ganska synter, det är ganska synter bort.
0: Ja, alltså, man kunde sagt att han sa förrödet till kväll. Eller tårdets kväll och som andra kväll till också. Alltså, jag hade inte till, för till han ser att han har lärare kväll, hela linjen inte kan spela. Det är aldrig inga fjäs.
1: Ja, det är aldrig ens. Jag kunde sagt att han spalt en sån där, eller en
0: fridget. Ja, en fridget där och en kväll där, eller ett land. Alltså, att avgöra att de färger och längre byggskift.
1: Ja, vi prövar samtidigt.
0: 100%.
1: Det är aldrig ens.
0: Men för Sporn säger jag alltid rätt att hon är nu. Alltså, som du säger, jag var någon november och så.
1: Ja, men
0: annars kan man färre.
1: Vart känner inte en år att ta en steg från Alvear. Jag hade varit med en Karl Björn och Johape. Och så stannade jag, du vet, besäkstidaren hade jag ändå varselat. Och forskvinna centrum är hon nu skriva tvärt till alldeles. Du vet, efter en färre prisplats och efter en utfärd. Hvis Björn och Svinn syntes så får vi 60 stycken prisplats. Och en så gärna var det här, kan vara det förra året.
0: Ja, det var också att du
1: hade fått honom nu i varseln. Ja, Johape spelade finalen. Och det var ett former mot Luka vid Örslid och Arne, han kunde få på att hålla sig något härligt att jag synder.
0: Det är inte, alltså, Stenberg kan beskriva sig med Arne. Det ska inte vara. Nej. Det är för fjäset. Det är helt det. Det var det nu, Sean. Man önskar garantera för september gott och värre, men det är nästa chans för ännu i en sämtmanna och ta ju sig folk liv hoppas allt. Jag har faktiskt rätt att hoppas.
1: Det är alltid så, hvis man kunde,
2: ja. Ja, jag husar, och nu visst kan ju nu vinna margin. Som då nog inte kära, men så har Wuchinger näka som tar kunna bygga upp resten av Arnhem för att få ett europeiskt plats.
0: Nämligen.
2: Och hålla geisen uppe, ja, imorgon till att visst det är liksom kärnfinalerna som ligger i mitt i tabellen, att vi pjörs ju den näka till vi klarar sig upp här och lugga, vi satsar bär på finalerna. Så blue cap engine från kallar det Arnhem stagen att du kämmer i finalerna och så till...
0: Det var ju Jonoman under kärnfinalerna lite, ja.
2: Så kan det här li och lägga alla cap engine så får du känna att lugga gärna spännande cap engine som vi har ju Arnhems.
1: Ja, akkurat.
0: Så faktiskt att snacka om det och i betraktning av europeiska förhållande så är faktiskt 1 september nog det bästa.
2: Ja.
0: Man kan hela. Alla saker är väl det allra bästa, men det är bäst till.
1: Ett lag, hvis man kunde göra, man kunde flyta omkring för omkringsväckna, det var så att Wujing Kai spalt i den här finalen och så var det alltså plus i mittelnära, alltså fundera i mittelnära ett omfär, alltså lövs från 200 omfär till 100 omfär eller whatever, det skulle vara. Tack om det.
0: Ja, Sean, man snackar inte om det, men alltså det var väl helst på något sätt, det är bara mindre. Det är man är traktor, så jag vet att det är för kroppen det har gått, men spelare vill inte heller spela, tar dessutom än inte spela dessutom.
1: Ja, absolut.
0: Så att, och nu hörde man annan kvällde lära det, alltså det är alltid gjort det man kan.
1: Ja.
0: Jag brukar tid nog tog till det. Du är Sean, du tar spalt redan när du ser på några veckor. Så kan man också skriva så det är tid som det är. Men alltså rent fysiskt mässigt, hvis man är sin mor, så är 5 dagar. Det här klarar man.
1: Det är så spurningen till så att hur får vi vinna finalen i morgon? Bär avvattlen och åtan avvattlen. Vad säger du?
0: Jag var helt ärlig, jag vet faktiskt vart jag min åttare väl.
1: Ja.
0: Det gör jag. Jag har alltid väl gear upp till det.
1: Ta sällar biljetter
0: och jag har alltid tagit då offentliga väl att hej då offentliga väl att skapa ställning runt finalerna. Så att jag vant att göra. Men Kaj Vindest.
1: Kaj Vindest och Marius.
2: Vi vinner bara gjort den för innan jag vet. Det är de inte givast dig.
1: Hvordan vinner Witching Ground och Kaj?
2: Nej, vi vinner inte en större skyld. Vi vinner via en normal.
1: Ja, så är det. Bra spars.
2: Ja, kvarligt. Jag får det så inte morgon.
1: Hva sier
0: du? Jeg synes det er veldig utmål med Kappa Køys. Jeg synes vi får være spennende.
1: Ja.
0: I fjor var det, som du sier, det ble 2-0 lente, men det var omgang det var spennende.
1: Det var ikke en god distrikt. Og det var faktisk det som man faktisk vant det i fjor.
0: Ja, Køys går under tullet og hadde faktisk full kontroll til det ble 2-0. Så det vant ikke for morgen. Jeg vant det var nok mer boavir og nok mer intens. Så jeg vant det var en utmål sier til Køy, men en god finale.
1: En god finale. Då hoppas vi att i alla fall Marius Blabbergrank, tack för att du har varit vid. Och samma till en Ida Simonsen.
2: Tack så mycket.
1: Sändningen kan höras i morgon och det är så en trymme av den upptakten. Det är så Peter Natsson som säger från upptakten klockan 18. Klockan 19 tar er en trygg Absonsen och trygg morgon klarar vi dessutom klockan 19 av torsvetet. En spännande styr vana vid i alla fall. Tack för att du och gott vikskifte.
3: Omrörelsen samstarvi, Skåsson av Gudtjegv, hälsa förra bästa urvalda Skechers, JFK, Tjaskås, Värden, Klaxuga kommuner, Ester kommuner, Föjleren, Kristianne Grötnån och Gulleglugar.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Hanir Håkon Shay. Her tøyende av FM 1.
1: Køyrandi í Estrøðni eftir enn stóru parstri á VS-stressjonum er við stongt 17. Parstin vegna oljudaltring. Það var enn stressjonum frá Skala inn í Skalabotn og svo vujar út af Kipanskrossin og hen inn til Sýrugötu og ofan køyrinsni her að vefrin var dolkar við olju og hefur verið stongt úr allan 17. Parstin. Fyrir enn luttan tóma svo jannlega að vefrin uppatur menn enn er trónklit og til lengar bújirauir enn og lagreglan sýr það nýttar hans að rinja til torra hætt að teka það tóita tekur og þar býja fólk að ansa vel ettir tói veginir kunnu vera halir í stofun framvegis. Betri bantsi kundsir, det rockskapin fyrir fyrir og halvar í ár. Fyrst of mannana av Arnum verður som haldið mestir af gauun úrslitna vissröstinum sér bankanum og halvar slust úrsliti eitt álup på 140 miljónir. Inlandin í raktisvámun 200 miljónun og útlandin við gauun 400 miljónun. Eukast af úlunun hefur verið gott og útröstnar eru hann erum samastuði som í fjör. Við erum vel nögt við úrsliti fyrir fyrir og halvar í ár, sigi Shant Júros som í forstjóri í Betri banka. Úrslitað sér betri banka fyrstu sex mánanar kemst á að negg virksum í landnum og að eftirspurningar eftir fútsingar stórur. Samstundið som privat og vinnukundarnir sér bankanum sem hann umtíkja eru vel fyrir. Úrslitað eftir skatt verða 141 miljónur krónur, úrslitað árið nefsetting til skatt 142 miljónur, fútsjastu mann ján við erum við 14 miljardum, útland eru 90 miljardir, innland eru 20 miljardir, einpenningurinn eru 2,8 miljarder og tjattnog kapitalprosent vi holdvare var 23,6. Årlig og ivlig strålingsen av førska landkronen var framvis sera luiti av torskje medan nøkten av hus og framvis er stør. Det er viss viser nutja fra grønnsen fra havstående. Havstående skriver at rannsøkningskipet i Sverige har gjort årlig og ivlig strålingen av førska landkronen i august. Og kanningsne var 200 trålhaltikken, og urslitne vysa at toskastånden framvis vøykur. Sampart havstående versera lydja få toskje, og ta mesta var smavur toskur. Hysestånden hivir inn framvis staurur, tauvar talan nesten her mest om små hysom. Kanningsne vysa reisne lydja var få langko haftasku urum botfiskarslövun. Nøkten av Uppsala var omløyt han sema som undan færen og arme enn eka var å få av guldakse. Kalvasprakur var røysen av Sucha, og så var det hever vi søgnast av arene. Havstovans stedfest røysen at bæg i Toskur og Husa var rettelig rek saman bor vi ånder og ar. Men jeg kan ikke la huske at Toskuren hei etter bæg i kvidingsbrauer og imisk krabbadjør, men framvis oss løyte til Nebbasilt i Mæonon. Arlo Evelis trådningarnar er en tøyande parster av arbeidens havstående er med om støvene til bortfiskestånden omkring fyrjar. Urslitene vil ha brukt sammen ved øren kanningon tar rådgjøring i hver leten om fiskskapen under fyrjon. Essa vikna var det badnadalten av Landsjøgrusnån som flott i inn i Nutsja Habegningen. Og i kommande vikna var det medicinsk og sannsjadalten er beskjei og beåtta som flytta inn boar Landsjøgruset fra. Flytningen fer fram torsdagen og i kommande vikna. Sjøklingar som avraver innlagt av beskjei og beåtta var nå framiver lektor inn av H1 Estar og Meien. Til å selge sjøklingar vi apopleksi og neurologisk sjukun, altså sjøklingar vi hjärsta og lungna sjukun, og kom að vera innlagtur i Estersvine. Og ha eitt sannsjætaldni hos einast over og i et frambrot fyrir bæði sjøklingar og tar eðværande. Tei som framöver vera innlagt av medicinsk og sannsjætaldna fyrir að hefa betri umstofur at vera saman við sunn nærmast og. Æsne vera nutjar installasjonstofur teknar i bruk og gjerra tuttningar mykje uiskaidi a brinja sjukrosverkje til framtugina skriva landsjukrosse. Og så sindrum okkon sjolve tui at nu fer håndballtrunna nutjan heima vall. Portal Play høyti a nutja strøymingarpallon tja portalnun og nu greitt at Burn-tøyldin, SMS-tøyldin og Faxi-konti-kappingin som steipakappingin vera vust á hesum pallin. Landskapingen og steipakapingen til håndballt er jo sånn at Arne har haft heimavall av HSF Live, men flytter nå inn av Nutsja Strømgarpadlen til portalen. Og i sommer har vi ikke skjønt at vi har strømt enda spøl til ungdomslinjen, og frem til at vi strømte fra distanen i Vensel Nordic Cup. Hetta rikkar sér að vel og undir tökkan var góð. Tugli af dokkan til kappingar er byrjar og við verilega kom í gang, sér bara Kass Nilsen, som stjáði í Milón som æjur og rekur portalin og FM1. Vitir og fegin að sötja samstarfin við portalin som han verið einin mest vitja í förska heima svo ján. Portalin hefur kastan negg ljós af förskan handball sænast varinni og við sötja enn flæri gavar möflagar við nútja samstarfinun, sigur Gunn Elvesen som forskvinni í handballsambandnum. Elda og brunnsja portal Play berur vikuskiftin og kappingar ári byrjar. Lagt verið fyrir SMS-daldni við distum mittel Norsdan og EB. Leijan den spela kvinnelig og mannslige kjennelig med de avgave stjøttene og Tim Klaksvøg. Etter første omferd vil det ta avgjøps at hitja ved at stålna seg bare en brukere. Derfor blir det til at tekna seg einstakt halv til andre kvart håndbølt eller flåbølt, og tilbyr oss til at tekna til begge samståndes. Her er frem til at kjøpe seg et kongmerskje til einstakt artister. 33 limer I Europaparlamenten krävja att färja djävas vid grintadrappet och vägen efter springkaron. Annars vill jag ta riktigt tacka under vid Nutsjön EU-stolet eller Vukkans handelssamstarve mellan färger och ES. Limer I Europaparlamenten har sett lögmannen Bajne Johansson och landstorsmannen vid Utanryds och Fischven och Valon Barja Stai Nilsen och ett brev är att visa en stora storan om grintadrappet I färgen. Av mitt eget tosar jag vid lögmannen om ett brev. Bænir, hætti hér brevi som til að finnst ég, gossi teka til það?
2: Ja, det nú svo það sem við tvo að negg bröf præn som möts og bakum mån til grindadrapp og stöðt okkur nón fyrir ábröitt við tilskilja okkur tann rættun og við tefa til að gagna ut að tilfændsju við tefa í hefnur og tóma okkur og hér undir æstinu til að drupa grind og til ég snegar som hætta brevi fyrir bröitt og bara negar som hætt smáta til að Man ser att det håller jag vid här. Det nu inte någon tann rätt över det här att lägga knut och att helt faktiskt. Så det är en tannstör vi har upplevt att sätta brev här I kemer.
1: Det är tror jag att det finns klimmer ur till stora ES-tingsdom. Det är kanske inte så jävla stora parter av parlamentären här. Nej, jag
2: vill säga att det är ju när det man kan säga nästan säga att det vill det är ES-parlamentariker som sänder detta brev in. Och Vet du för åka vi går så har vi inte finns några som helst signal från ES att grindadrapp är några som det är nästa tajmån. Nu har vi nästan en åtagningsmål vi har funnit I Brussel nu hessa vikna och har bröst mött vi nästa tajmån som är ganska I toffen av ES-klippande och här grindadrapp inte blir nämnt vi har en år så vi tycker inte att det är några som tittar väl att ES att det är bara bra för Under grunn, må jeg si, ja, til Vildarli under ES-parlamentarikeren som vi kjent her til, og vi tar på oss en andre brøv, men det brøy du ikke akkurat støv I området til at akkurat rett til at kaknet akkurat til fanns.
1: Per Johansen, du nevner at landstorsmøveren ved Utansmalen har vært I Brussel og til samrengar I ES-vikene. Hva det arbeid vi har fått bedre handelssamstarv vi I ES I løtene?
2: Det noe som man alltid har hevet rundt at Ja, avhållande röjner arbetar vi och tack vare oss den fortsätter vi så länge som ja, inte lupp man vann en kämre om all en affär. Självklart ska det nu mötas vi I Ursula von der Leyen nu månad dag I Grönland. Så det är bäget till att man tar vid att man hittills vi ES-kipparna bäget till att men så är det också en annan ting som de studenter som har Horizon till för 8 med oss I Rasmus Puss som är kjem til að vera til større gagt fyrir okkar utbyggarskipan til æsnega som man tekur upp og vitsir að þessum stínun så ja, til æsne andre ting man vil gjerna få et større samstarf
1: Ja, það segi Bæni Johansson lögmaur som fer til Grönlands umvíkskifti her han saman við Mette Fredriksen og Grönlandska landstörsformann og æsne Ursula van der Leyen frá ES Nu närskast av allvara finalen om Lökmansteipen. Distren veri mittlen Vutsing och K.O. Johan veri brukslaver I gång och I andra kvöld klockan 19 och Torsvötle. FM8 och portalen ger en ägg på sjur och FM8 veri byrja långt och nu man har löt om. Då har vi Tryggvi Absonsen och ett särstakt fotbollsskull I helgjås veri varspå Vutsing K.O. och allt kring steipa finalen. Marius Blabjörg Vang, som stor och vuxen av fjäppar och har uppgavar som mitt landa stadionsbyggare i Fjällanden, är Anna Gästren. Larve Schengren och Stronton har upplevt en rikvå av finalen. Hen är Eli Simonsen, vi Ingrid i Hövstaden, har spalt i bästa tältene, mest vid KOI, han är vanliga vid Mörsar i FM1. Sen det börjar nu ta i luskarna av er på ett till tvint nu av FM1. Hon är intressant lejare än klockan 17 och kan också höra oss av FM1 och av portalen. Så det var grön 17 på den lojta låt av Inson 18, men i 5 meter samt 3 och alla vi har varit stövn mjörstjö. Och i kväll växande vinter av ytterligare upp och i frukslåt eller fruskan vind 5-20 meter om skonte, en samt 3 och kvart alla. Fyra på morgonen låt till frukslåt av ytterligare 38 meter samt 3 och kvart alla i stövn. Heiten 8 til 13 sti. Jeg ser vore tøyntene og etter noen de bare Gunnar Johansen og Adne Gregersen innskje at det kunne ha et godt vikerskifte.
3: Visste du at Vensel har plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensella.
4: Ta vart här nu till vinter, sätter sig i samband med gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Ta vart check 2, du får tjejer till det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Open by night, tja Thomas Amahose. Efter första dagen är färmiga tillbåden ända vid vi en ordentlig bräckning. Vi har helt särskilt tumma tillbå Atlantain och 20% i älslåttare är ågara bästa köksmärsjö. Öll tillbåna är att suttja hemmas i ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätt i månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Dam var hållse.

0: Showmower.
1: Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för du stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
2: Steypa från all radio och FMA. Det är ju andra kvällt när han är utkant. Av Wuchigur och Kai pressar samman att hårsfödlig finalen om läckmarsteypa. FMA är självande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lorsta och FMA. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Ett färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärren. Klaxuga kommuno. Estö kommuno. Höjlren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
2: Ja, Gullevajt.
1: Ja, Gullevajt.
3: Vi trotteren av FM1 är stolavur av Movi.

Nå tror jag i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutare av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöckerna golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 33 och hållit sig i halv.

0: Visst du att Vensel här är plattverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegis här av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Færast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 færaslasla Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi da brinar tilbúð til fleiri okkara velumtøktu færamálum. Her du kan spara upp í 20% sama om du velja færast latt, hent, ella vøtt. Velja tøtt. Færin byrjar á atlantic.fo.